0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Важно е да знаеш.
2: Здравейте, аз съм Вера. Започва поредния брой на предаването «Важно е да знаеш». Знаете ли, че България е третата държава в света, произвела космическа храна? Именно за космическата храна ще си говорим в следващите минути. Много ми е приятно да ви представя моят събеседник, главен асистент доктор Николай Солаков от Института по криобиология и хранителни технологии в София. Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Веселина.
3: Здравейте. Ние с нашата лаборатория се занимаваме с разработването на тези космически храни. И пред нас това е традиция в този институт. Още от създаването си се занимава с тези разработки. В тази класация за трето място, нали, която се знае, тя е за разработването на самите технологии за производството на тези храни.
2: Искате ли да започнем от началото, да ни разкажете всъщност как стартира всичко по създаването на космическите храни в България?
3: На времето институтът е бил специализирана лаборатория, след което започва да се създава съвместно с Съветския съюз на времето. По тяхна поръчка се започва разработването на такива храни тук. Благодаря на нашия създател на времето, на който го е създал, нали, това нещо, академик Цветанов. Той започнал така по-интензивно да се занимава. Впоследствие се е стигнал до там, че българското космическо меню за нашите българските космонавти на времето били създадени в този институт. Като менюто е представлявало 28 мефтия, които са били в леофилизиран вид. Ние пазим остри в института още от тези години, 70 години на миналия век. И понякога отваряме да видим все пак това нещо, дали може да се поддържа, да има характеристиките за храна.
2: И какъв е резултата?
3: Резултатът е, че все още може да се консумира. Това е просто, какво да ви кажа.
2: Тук може би е хубаво да обясним на нашите слушатели какво всъщност представлява космическата храна, така наречената лиофилизирана храна, която споменахте и вие.
3: Лиофилизацията е възникнала, то е било открито спонтанно в Андите на времето. Западни учени случайно забелязват, че там местното население съхранява хранителни продукти високо в планините, като какво прави? Изкопава една дупка в земята или по-скоро в леда, защото там е много студено. Слага там съответните хранителни продукти и цяла година забелязва, че те се съхраняват без да се развалят. А какво се случва на практика? Тъй като в високите планини там въздухът е много разреден, т.е. има много ниско атмосферно налягане и много ниски температури, се оказва, че замръзналата храна от нея водата напуска чрез процеса на сублимация, т.е. изпарява се директно, без да преминава през течна фаза. И по този начин самата хранителна матрица остава суха, като вътре в нея са останали абсолютно всички полезни вещества и всички вкусово определящи вещества. Тоест нищо не е напуснало храната, както при нормалната обработка. Забелязали са го това нещо и са започнали така по-интензивни наблюдения и изследвания и по този начин са решили, че този процес може да върши работа за създаването на храни за тежки екстремни ситуации, какъвто е случая в космоса. И за първи път такава храна се е създала в Щатите, след което са започнали в Русия, тогавашен Съветски съюз, и благодарение на нашето партньорство това нещо ще прави и тук. Има нужда за създаване на такава храна, когато имаме наши представители български космонавти, и така се създават българските менюта и в последствие за програмата Космос се създават такива храни.
2: Останете с нас, има какво още интересно да научите за космическата храна, само че ще се случи след още от най-добрият микс от песни.

0: Главен асистент доктор Николай Салаков от Института по криобиология и хранителни технологии говори днес във Важно е да знаеш, а темата е космическата храна. И ако трябва да обясним на слушателите по разбираемия начин какво представлява лиофилизираната храна...
1: Първо, процесът лиофилизация се извършва в съответна камера, при която храната се изсушава при минусови температури, може да стигне до минус 80 градуса. Диапазона на обработка е от минус 80 до плюс 30, това е целият диапазон температурен, обаче в условия на вакуум. При тези условия се извършва процес сублимация, т.е. самата лиофилизация, като използва изпарението на водата в тези условия и се получава качествен изсушен продукт. За момента тази технология е с най-високо качество на обработка, която става про за изсушаване на храни. Доста скъп като процес. Другото, което е важно, е, че в космоса рецепторите на космонавтите са леко малко по-нечувствителни, вкусовите рецептори, което означава, че там, за да бъде вкусна храната такава, която са свикнали тук на Земята да консумират, тя трябва да е с по-силни вкусови качества, т.е. трябва да има по-високи вкусови качества. За тази цел, когато се обработва храна за космоса, сготвя се с по-засилен вкус, т.е. има малко по-силен вкус, за да може там, когато се консумира в космоса, те да имат усещането, че се консумират храната, с която са свикнали да консумират тук на Земята. Тази храна е много вкусна, първо. И второ, има възможност след рехидратация да се рехидратира по-малък процент, т.е. да получим по-концентрирана, когато консумираме, ако имаме такова желание, разбира се.
0: И тук, може би, слушателите ще зададат въпроса, всякаква храна, която присъства в ежедневното ли наше меню, ли може да се пригоди за космоса и да се лиофилизира?
1: Ами, не всяка храна. Например, не може да бъде изсушен по този начин пчелен мед. Тоест, ако ние в една храна имаме по-висок процент съдържание на захари, молекулно свързане на водата правят, и тогава част от водата остава, не може да бъде изсушено напълно. Пчелният мед представлява 80% съдържание на захари. Такова нещо не може да бъде изсушено. Както не може да бъде изсушено, например, краве масло, нали, няма как, защото всъщност процесът излича само и единствено водата, а ние имаме 80% съдържание на мазнина.
0: Споменахте за първото българско космическо меню, което се пази. Какво е включвало то? Може ли да ни кажете част от...
1: Това е доста разнообразно, включително и храните, които тук на Земята консумират. Има изготвена храна във вид таманджа, приготвена после, изсушено и направено на кръгли таблетни форми. Т.е. тя е като бисквитки. Тя е едно, си представете. Също така има и пържоли, има и таратор, има и кюфтета. Такива разни продукти са.
0: Важно е да знаеш, продължава след още музика. Не смените честотите.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш си говорим за космическата храна. Мой събеседник е главен асистент доктор Николай Солаков от Института по криобиология и хранителни технологии. Колко време може да издържи една такава храна? Вие споделихте, че след толкова години отваряте, пробвате и става още годна.
2: Аз така

0: наблюдавам всичките изследвания в тази посока. Няма ясна представа точно, но минимум 10 години би могло да издържа без такъв проблем. Но това е, пак ви казвам, много относително и много зависи от как точно е опакован готовия продукт. Трябва да бъде опакован в специална опаковка, която от многослойно фолио, която има всички защитни бариерни свойства, като един от слоевете алумини. Значи трябва да може да бъде предпазено от миграция на вода, миграция на газове, да спира ионизиращо лъчение, което е УВ светлината, да може да я спира. И вече по този начин, ако е защитен продукт, няма причина да бъде развален във времето, тъй като водното съдържание в изсушения продукт е някъде до 2%, което не позволява развитие на микроорганизми. И за да се предпази максимално, даже е добре да бъде вакуумирана храната.
1: Темата за космическата храна, нейното производство и приложение продължаваме и след още от най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Всичко най-важно и любопитно за производството на космическа храна. За това си говорим тази сутрин в предаването «Важно е да знаеш». Как се е развила космическата храна от тогава до днес? Какви са подобренията, новите технологии, които се разработват за подобряване на вкуса, текстурата, хранителната стойност?
2: Основната посока, в която е добре да се работи и се работи, е да се запази в автентичния вид, така както е била в изходната суровина, която е сготвена, след рехидратиране да остане в този същия вид. Другия момент, който се прави, ние сега примерно имахме един проект, който беше по поръчка на Европейската космическа агенция. 2 години го работихме там. Имаше едно и да, голяма задача, която много учихме се мъчат да се справят, е, че когато космонавти се горе в космоса в безсилно състояние, получават атрофия на мускулните групи и проблеми с опорно-двигателния апарат. Ние предложихме решение, при което в самия хранителен продукт да бъде така подбран състава, че да може тялото да има ресурса да се възстановява по-бързо. По този начин да се справи с това неудобство за промяна в опорно-двигателния апарат и в мускулните групи. И това е, нали, примерно иновативен подход, т.е. да може да се осъществи чрез храненето, а не да се налага допълнително лечение или нещо такова. И не само за космонавти, за тази храна се използва от много други хора. Примерно такива, които са алпинисти, при специални мисии, при военни пътувания, дълги с кораби и така нататък. Много е удобна за такива приложения. Включително и от спортисти. Другото, което е много хубаво на тази технология, че може да се приготвят много добре концентрирани с висока стойност храни, които може да бъдат предназначени за възстановително хранене и след болнично лечение или за спортно хранене.
1: Аз много ви благодаря, че бяхте наш гид в така света на производството и същността на космическата храна, главен асистент доктор Николай Солаков от Института по криобиология и хранителни технологии в ефира на Радио Веселина. Как да завършим?
2: Пожелавам на всички, които млади хора, които искат да се развиват, просто да бъдат така по-любопитни и да търсят решения. Търсейки решения, със сигурност ще ги намерят.
1: Аз пък ви желая много успехи.
2: Да, благодаря и на вас и до предаването.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Αγάπη άλλη δε θα βρει.
1: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Мегали. Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът избира ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петър Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публичното изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Другият кандидат Станимир Михайлов е номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече е оглавявал здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. В ЦИК продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Въпреки че срока за подаване на заявления от инициативните комитети, които номинират независими кандидати, беше обявен от 7 и 14 септември, вчера комисията прие първото подадено заявление от комитет и регистрира няколко часа по-късно. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, обявени са само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. До момента са номинирани 7 публични кандидати за президентската надпревара, като има очакване още днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент в предстоящия вот, а на 8 септември да е ясно името на председателя на инициативния комитет, който издига кандидатурата и за държавен глава. Десетки хиляди хора се събраха в цяла Испания в подкрепа на Сеута. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Около 20 хиляди души в Сеута отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод деня на Сеута и съвпаднаха с публикуването на доклад на националната полиция, според който марокански агенти са насочвали навлизането на мигрантите. Демонстрантите настояха за спешни решения, които да върнат града към нормалния му ритъм. Протести имаше в редица големи градове, като Барселона, Билбао, Севиля и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпръснати екстремистки групи. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Резервите Армстронг, Кокофлекс и Хуан Перея вкараха головете и Левски направи пълен обрат за победа с 2-1 срещу Славия в отложен матч от петия кръг на Българската футболна лига. Така сините останаха начало на класа.

0: класирането с 7 победи от 7 кръга, белите са 8 с 7 точки. Славия застраши вратата на Левски в края на първото полувреме, но далечен удар на Иван Минчев премина покрай дясната града на Светослав Луцов. Алекс Сентеев се отговори с неточен шут в края на първото полувреме, което завърши наравно 0-0. Славия се възползва от първото си чисто положение и в 57-та минута Емил Стоев получи топката от дясно, финтира Алекс Сентеев и изпрати топката в далечния ъгъл за 1-0. Левски изравни бързо, след като в 70-та минута Армстронг Окофлекс дриблира покрай няколко бранители на Славия и прехвърли Иван Нандонов за 1-1. Натискът на Левски не спря и в 77-та минута Хуан Пере получи центриране на далечната града от Сержиньо и изпрати топката в мрежата на Иван Нандонов.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Днес и утре от 7 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус, посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч, временно ще се ограничава на влизането в аварийната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, точно 15 минути след изгрева на слънцето. В 7 часа и 8 минути ви приветствам от ефира на Радио Веселина, студиото ни в София. Прекрасен четвъртък, поне сутринта е много свежа и така хубава. Дават го

Особлаци и дъжд днес времето в почти цялата страна, разбрахте от прогнозата, но пък имаме на разположение 13 часа и 5 минути, толкова е продължителността на днешния ден, да си го направим хубав и по наш модел и вкус. Аз съм Вера, до 9 ще бъдем заедно в Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина, следим важното от България, света и вашия град. Приятно да ви бъде пиенето на първото кафе, чай, капучино, кой както го предпочита. Доброто настроение е гарантирано с най-добрият микс от песни. Пожелаваме си един успешен и много прекрасен четвъртък и го започваме заедно.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Бъдете внимателни и отговорни на пътя с поглед към ситуацията към този час по републиканската пътна мрежа. До утре движението по автомагистрала Струма между 10 и 37 км и в двете посоки трябва да бъде с повишено внимание заради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийна лента, като движението е в свободна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено движението заради извършване на ремонтни дейности. Двупосочно се извършва в платното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. В Благоевград от днес ремонт на ВИК мрежата на улица Васил Мечкоевски в центъра на града затваря за движение участъка от улица Перетошев до улица Петко Петков. В периода на ремонтните дейности двупосочни за движение на автомобили стават улиците Петко Петков, Перетошев, доктор Христо Татарчев в участъка от Петко Петков до улица Перетошев. А в София продължава временната организация на градския транспорт заради реконструкцията на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза между Опълченска и Козлодуй. До 10 септември с променени маршрути са трамвай с номера 6, 7, 12 и 27, както и автобусите 60, 78, 213, 305 и 404.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на

0: chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
3: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: 7.32 в четвъртък сутрин. Добро утро. Във времето за добри новини ще ви разкажа за спасителят на книги. Той се казва Николай Падалски и е инициатор на постоянната акция Спаси книга. Именно тази акция днес ще бъде в Шумен и близките населени места на днешния 3 септември. Кампанията вече повече от 10 години събира книги за хората, които нямат място в дома си или пък искат да ги дарят, ако вече не са ви нужни, ако са ви станали безинтересни. Ако освобождавате имот и няма къде да занесете и да съхраните тези книги, Николай Падалски е вашия човек. Просто се свързвате с него на Facebook страницата на инициативата Постоянна акция Спаси книга. Има и контакт с него. Какво казва той? Отива на място, взима ненужните книги, събира книгите в складове, в

Разград и Русе, където заедно с неговия екип ги почистват, разпределят, снимат някои от изданията, качват се във Фейсбук и който желае може да ги закупи на символична цена. Част от книгите се даряват. Няма значение от тематиката, жанра, годината на издаване на книгата.

могат по-късно да бъдат така намерени във Facebook страницата. Именно и там може да се свържете, ако сте в тези райони, и може бързо да се организирате и да се освободите от книги, които за момента няма как да съхраните в дома си. Продължаваме с още от най-добрият микс от песни. Поздрави и за всички, които ни слушат. Рано-рано сутрин в четвъртък.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители, на вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Сейф от SF. Решение в земеделието България.
2: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангалтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангалтранс 0886-226060.
4: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември. Всички кучешки храни.

0: Ни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
8: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Мая Берович в ефира на Радио Веселина. Точно 12 минути остава до 8. Добро утро! Знаете ли, че първите магазини в Хонг-Конг, управлявани изцяло от роботи, вече посрещат своите клиенти, но пред са там технологично нещата. Китайска компания отваря 3 обекта и вече ги отвори, в които покупките се извършват без никаква намеса от страна на човек. Ако сте клиент, може да кажете на глас какво искате да закупите, да изберете желания продукт от таблет, това е другия вариант. Роботът сам намира стоката, взима я от рафта и я подава директно на купувача, като плащането се осъществява чрез QR-код или на терминал.

Машините така са програмирани, че да разбират и общуват на мандарин, кантонски и на английски език включително. В случай, че ви предстои екскурзия до Хонконг, може да проверите как се случват нещата. Проверявам при нас с още една порция от любимата музика. Владо Димов и диджей Роско сега.

0: Телефонът.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламент избира ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. До финалния етап на процедурата се стигна, след като на 2 юли парламента прекрати предсрочно мандата на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури на доцент Владимир Даскалов, номиниран от групата Прогресивна България. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече е оглавявал здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за налагане на по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания, експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурора Костадин Паскалев. Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Председателя на Европейския съвет Антонио Коща ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Днес Коща ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващия бюджет на блока. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България във втората група. Вчера Коща посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей Пленкович. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще актуализира системата си за предупреждение за въздушни заплахи, като ще въведе жълто ниво за атаки с безпилотни летателни апарати и червено ниво за ракетни удари, предава Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в Телеграм. Властите планират също така да въведат диференцирани предупредителни сигнали, по-прецизно насочени в географско отношение предупреждения. Министър-председателя на Украина Сергий Корецки докладва за подготовката на ответните мерки срещу променящата се тактика на Русия при атаките и срещу Украина, по-конкретно използването на дронове за отнемане на живота на гражданите в нашите градове и нарушаване на нормалната икономическа дейност в цялата страна, написа Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Португалският защитник Диниш Алмейда е шестото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, съобщават червените. Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години. В юношеските си години преминава през школите на Мариняс и Варзим. Професионалният му път започва с екипа на Жоане през сезон 2013. След това португалският централен защитник носи екипите на Реус, Депортиво, Монако, Беленезеш, Спортинг Брага, Ксанти, Локомотив Пловдив, Антверп и Лудогорец. Алмейда познава отлично българския футбол, след като между 2019 и 2021 беше част от Локомотив Пловдив, а от началото на 2023 до края на миналия сезон защитава цветовете на Лудогорец. С Локомотив Пловдив португалецът спечели купата и суперкупата на България през 2020 година, а с Лудогорец добави 2 шампионски титли, купа и 2 суперкупи на страната. В кариерата си Алмейда има и трофей с белгийския Антверп. Португалският бранител има мачове за националните юношески формации на своята родина до 19 и 20 години.
0: Времето се излъчва

0: Подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: В Западна България е предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. До петък се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават в свободната.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, 10 минути минават след 8. С колегите на терасата си допивахме първото кафе преди няколко минути. Си говорихме за хороскопи. Сигурна съм, че чакате и хороскопът на Капучино, така че ето го. Какъв ще бъде 3 септември според астролозите? Овен, днес ще бъдете настроени да приключвате, не да отлагате. Задачи, които ви стоят така на едно място от известно време, ще намерят своето решение. Внимавайте единствено с прибързаните реакции, не всяка провокация заслужава отговор. Телци, ще търсите сигурност и стабилност във всичко, което правите днес. Бъдете практични, това ще ви помогне да вземете правилно финансово решение или да си договорите по-добри условия в работен план. Близнаци, ще бъдете истински магнит за хора, информации, разговори, покани, новини. Всичко това днес ще дойде при вас, пък ще се появи сред тях и възможност, която заслужава вниманието. Не отхвърляйте с лека ръка всичко. Раци, огледайте се, днес сте близо до важен източник на енергия, може да срещнете подходящи хора, да намерите нещо търсено отдавна. Търсете информация по всички въпроси и направете опит за влизане в нова среда. Зодия Лъв. До обед ще бъдете склонни на компромиси, възможно е да правите и отстъпки. След обед обаче ситуацията коренно се променя. Ще разберете за нещо, което са крили от вас, нещо, с което са ви ощетили. Бъдете изключително внимателни и се опитайте пък да овладеете първичните си реакции. Деви, много неща при вас ще се преобърнат, затова свършете важното до обед. Ще се случват събития след това, които няма да може да контролирате, които ще ви извадят от зоната ви на личен комфорт и ще ви поизнервят. Везни, днес не правете компромиси, не се съгласявайте на неизгодни за вас сделки, не взимайте кредити и не поемайте каквито и да било необмислени финансови рискове. Много нета за везните днес, но пък само за днес. Скорпиони, хубав ден ще имате, стига да се доверите повече на интуицията си, да останете верни на себе си и да не правите пък вие прекалено големи компромиси, само и само да угодите на някого и да запазите добрите отношения. Стрелци, възможно е да получите предложение, което не сте очаквали, или да научите нещо ново, което ще промени отношението ви към дадена ситуация. В работата използвайте бърза реакция, но не поемайте ангажименти преди да сте чули всички условия. Зодия Козирог. Ще си спестите излишни главоболия и недоразумения днес, ако говорите открито за намеренията си, без да очаквате някой да се досеща сам за тях. Бъдете добри, ще се радвате и на взаимност. Водолей. Опитайте се да запазите присъствие на духа, каквото и да се случва днес около вас. Овладявайки емоциите си, много по-лесно ще стигнете до правилната тактика и ще си осигурите един спокоен ден. На финала Риби, днес печелят добре информираните. Да знаете, ако тръгнете неподготвени за важните си срещи, с голяма вероятност ще загубите, но пък ако имате нужните козове, до обед ще постигнете максималното. Късмет на всички!

Катерина Живкович в ефира на Радио Веселина и още от най-добрият микс от песни след малко. 8:21 е вече. За приложението мобилното Е-здраве ще ви разкажа в следващите минути. Знаете, това е официалното мобилно приложение на Министерство на здравеопазването, което дава възможност на всеки един здравно осигурен да проследява информация за извършени прегледи, лабораторни изследвания, електронни направления, рецепти, ваксини, хоспитализации, абсолютно всичко друго. Вече в приложението е изтеглено от и се използва от над 450 000 българи. Ще ви кажа и след малко къде тази седмица може да си го изтеглите, защото трябва да се направи едно сдвояване с срещу личен документ, мобилен телефон и представител, който помага, но надграждат приложението в всеки един етап. Вече то пита пациентите дали са били на преглед или изследване, което е отчетено от медицинските специалисти и по този начин дава възможност директно да подадем сигнал за нередност към здравната каса. Публичен контрол е модулът в самото приложение. Той се появява при всяка регистрирана в досието медицинска услуга. И ако примерно сте били при личния лекар, на екрана ще се появи въпрос: вие ли сте били? Съответно, имате възможност да потвърдите или да подадете сигнал чрез натискане на бутона «Не». По този начин контролните органи могат да се свържат с лицата, които подават сигнали. Задължително условие обаче, ако натиснете «Не», да подадете и така телефон за връзка с вас или имейл. Сигналът автоматично отива към системата, която е разработила здравната каса за обработка на сигнали. В срок от 2 месеца се извършва проверката, ако някой случайно ви е писал, че сте били на преглед, но вие всъщност дори не сте били физически там. Това е важно. Освен това, през септември сега предстои да бъде добавена информация за дентални прегледи и дейности, както и модул, чрез който всички ние ще се информираме колко средства за лечение по линия на здравната каса са похарчени. Тоест всеки един цент ще можем да знаем, който е изхарчила Националната здравноосигурителна каса за нашите прегледи, изследвания, имунизация и лечение. Всичко това ще се вижда в индивидуалния профил, ще се пази в архива на пациентското досие, а тази седмица 13 области предлагат да се със съдействието на служители на Националната здравноосигурителна каса и изнесени пунктове да може да си активирате приложението Е-здраве. Личната ми препоръка е да го направите, изключително полезно е.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър с сейф от BASF. Решение в земеделието България.
0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпи.

0: Олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Димитрио, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
2: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
1: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
2: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
2: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Такси? Ох!
0: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
7: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: За Париж ще си говорим. Вълнували ли сте се някога и вълнувате ли се сега как изглежда дизайна на банкнотите, които ползваме в ежедневието? Ако да, то може да се включите в гласуването за новите евробанкноти, дизайна на новите евробанкноти. До 21 септември всички европейски граждани могат да гласуват. През юли Европейската централна банка пусна 10 предложения за дизайн на следващата серия евробанкноти и покани всички, включително и нас, да упражним правото си на глас и да изберем дизайна. Повече от 8 милиона души до средата на август са дали своя глас в момента. Сега, какво трябва да знаете? Предложенията в краткия списък са разделени на две различни теми. Европейска култура. Културно наследство на Европа чрез емблематични фигури. Оперната певица Мария Калас, композиторът Лудвиг ван Бетовен, физикът Мария Кюри, писателят Мигел де Сервантес, художникът Леонардо да Винчи, австрийската писателка и носителка на Нобелова награда за мир Берта

Фон Зутнер също е сред тях. Има и реки и птици. Другата тема, която има символи на свободата, единството и връзката ни с природата. Десетте дизайна са избрани чрез общо европейски конкурс, в който са участвали над 1200 графични дизайнери, 25 от които са били и поканени да представят своите дизайнерски предложения. Крайният срок за участие в анкетата е понеделник, 21 септември. Очаква се банкнотите от новата серия да бъдат пуснати в обращение през следващите години. А това къде могат да се видят, как изглеждат и да се даде своя глас, в случай, че искате да се включите в онлайн анкетата, на сайта на Европейската централна банка.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар.

0: Илиянци. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е Ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
12: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
11: Флейзърмед. 024-760-760.
13: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
14: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
15: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Любима песен, вечен хит, мила моя, мили мой, Десислава и Руслан на финала на Капучино. И с една новина модна за тези, които смятат сега през дългия уикенд, който се очертава, да минат, да напазаруват и да се запасят с дрехи за новия сезон. Якето, което ще носим цяла есен, е велуреното яке. То се връща отново на мода. Това казват всички специалисти, световно известни дизайнери го предлагат от известно време, вече в много по-изчистени и модерни силуети. Може да се носи както с дънки, с рокля, с каквото и да е, така и от по-спортното към доста по-строго елегантното. Няколко силуета се открояват за велурното яке според модните специалисти този сезон. Късо велурено яке с висока яка. Също така ще може да е по-дълго, тип сако и ресни, ако има, също ще бъдете в тренда. Кафяво, маслинено и смело синьо. Това пък са цветовете, които ще ви вкарат пак в тренда, в случай, че се колебаете какъв цвят да си харесате. Толкова за модата. Александър Бурсач, Невена Цонев, Баш Бенд, песни и част от най-добрият микс от песни, който винаги е на мода тук в ефира на Радио Веселина. На финала на Капучино в 9 са новините с Емо, а след това продължаваме заедно в играта 5 от 5.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващия бюджет на блока. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България във втората група. Вчера Коста посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей Пленкович. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана в ресорната комисия в Народното събрание. Поводът за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на своя ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Разследващите в Германия са установили самоличността на двама заподозрени, свързани с опита за нападение с дрон, натоварен с експлозиви на летището в Лайпциг. От германското правителство обявиха, че Русия стои зад опита за атентат. Министрите на вътрешните и външните работи на Германия обясниха на пресконференция, че заподозрените са действали по поръчение на руски държавни структури, а това е моделът на хибридни атаки в Европа. Те са били наети еднократно. Според медиите в страната става ясно, че единият е гражданин на Беларус, но притежава руски паспорт. Открито е негово ДНК на мястото. Той е попаднал в полезрението на службите в държавите около Балтийско море за извършване на различни престъпления. Влизането му в Германия е станало с италианска туристическа виза, която е издадена в консулството в Минск. Втория мъж е действал като организатор, пристигнал е в Берлин със самолет, после е пътувал с автомобил към Саксония. Два дни преди опита за атентат, той е напуснал Германия със самолет, има латвийски и германски паспорт. Разследващите са скептични дали ще успеят да ги задържат. Съединените американски щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимни удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Джесика Пегула записа експресна победа с 6 на 3, 6-1 срещу американската си сънародничка София Кенин в среща от втория кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Двобоят завърши само за 57 минути, а следващия си матч Пегула ще срещне канадката Лейла Фернандес. Вице-шампионката от 2024-та Пегула доминираше изцяло и загуби само 3 точки на първи сервис, което не позволи на Кенин да достигне до разиграване за пробив. Самата Кенин участва на турнира с Wild Card, тъй като в последните години серия от контузии и заболявания дръпнаха значително назад кариерата й. Тя направи големия си пробив с титла в Австралия през 2020 година, но днес отново отпадна в първия кръг на турнир от големия шлем. Паула Бадоса също преодоля без проблеми

0: Втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи 6-1-6-4 срещу Дария Касаткина. Следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята за Инепсион Мес 6-3-6-4. Представителката на домакините Тейлор Таунзенд спечели 6-1-6-1 срещу австралийката Тайла Престън и също е в третия кръг на турнира.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: В Западна България е предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за Деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Питам.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 9 минути след 9. Време е да изиграем поредният четвърти кръг на играта 5 от 5. А в този кръг ви връщам в Ренесанса. Само след малко подробностите, за да участвате, ако все още не сте се включили с верен отговор, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни. Та, в Ренесанса ви връщам, за да откриете един от най-великите гении на този период, един изключителен творец, художник, архитект, скулптор и поет. Като дете не обичал училището и вместо в клас прекарвал времето си в местната църква, където гледал картините и се опитвал да ги пресъздаде. След това се записва в местна работилница на един известен художник, където пък започва и да изучава стенопис. Ако вече имате предположение кой може да е този гений на изкуството, заповядайте.

0: 0878 80 10 80, телефона, на който ви очаквам. Може да се регистрирате за играта с вашето предположение на сайта radioveselina.bg. А докато мислите...
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Напомням ви, че в ход играта ни Готови за училище с Радио Веселина. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности. Трябва да се регистрирате на radioveselina.bg и да ни кажете. Ако може да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Диана Славова се е регистрирала за участие и ни е написала: бих добавила предмет «Животът след училище». В него учениците ще учат неща, които реално ще им трябват. Как да разпознават манипулации и измама, как да избират партньор, как да защитават личните си граници, как да се справят с пари, документи, институции, как да разбират правата си и да реагират в трудни ситуации. Защото в училище никой не ни учи как да се справяме с истинския живот, пише Диана Славова. Късмет на всички, които ще се включат в играта Готови за училище.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един от тримата титани на ренесансовото изкуство издирвате днес в играта 5 от 5. В младежките си години той смятал, че рисуването не е достойно да бъде смятано за изкуство и се е ориентирал към скулптурата. На 22 създава едно от най-добрите произведения в световната култура, издявано само от един мраморен къс. Това е и единствената творба, която той подписва. Една творба, която изобразява тялото на Исус в скута на майка си Дева Мария. Ако имате предположение кой е той, заповядайте. Очаквам ви на ефирния телефон и на сайта radioveselina.bg.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
9: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
8: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
9: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа.

0: с морето.
1: Лепило. Изумът АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумът.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Днес и утре от 7 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава на влизането в аварийната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Търсите един гений на изкуството. При живе той получава името Титанът с четирите души, защото бил еднакво добър скулптор, живописец, архитект и поет. През последните години

на своя живот, когато ръцете му треперят и трудно държи и четка и длето, той проектира купола на катедралата Свети Петър. А шедьоврът, който го утвърждава като един от най-големите скулптури на всички времена, е на библейски герой –

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон?
7: Или нов смарт-часовник?
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
9: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно

0: разположение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Времето за отговори и мислене изтече. 18 от вас успяха да стигнат до верния отговор до Микеланджело Буонароти. Разбира се, това е името, което търсих. Титанът с 4-те души. Казват, че печелил огромно богатство за времето си, но е живеел изключително скромно, без да харчи почти нищо за удобства. Затворен в собствения си душевен мир, известен и с избухливия си характер обаче, не пиел, не, така почти не спял, скромно се хранил, за разлика от другите художници от неговата епоха, не се обличал модерно, носил е прости работнически дрехи и обувки, говори се, че дори не се е събличал, когато лягал да спи, макар че сам се смятал преди всичко за скулптор. Бил изключително блестящ и като художник, архитект, написал е и повече от 300 сонета, много от тях посветени на млади мъже. Всички сте чували за неговите произведения «Пиета» из тялото на Исус в скута на Дева Мария, за който ви разказах, «Дони Тондо», «Бахус», «Римския бог на виното», «Мадоната от Брюш», той е проектирал и библиотеката «Лауренциана», базиликата Свети Петър. Няма как, когато говорим за Микеланджело, да не се спомене и неговия шедьовър, известен в целия свят, стенописите на Сикстинската капела. Дали става дума за свода или за стената, няма значение. Гений, гений. 18 от вас вече са в списъка и претендентите за спечелване на седмичната награда от 25 евро вече са 96. Сколко ще се увеличи бройката им утре в последния кръг, преди да раздадем наградата, ще разберем по същото време. Благодаря ви, че споделихме и утрото на днешния 3 септември заедно. Аз съм Вера, пускам ви още от най-добрият микс от песни. Новините ще ви представи Емил Йорданов точно в 10, а след това ще бъдете и в компанията на Светлана и VIP Зона. От мен до утре и хубав четвъртък!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Русия засилва активността си по отношение на хибридните атаки срещу Европа. Това коментираха пред Нова бившия заместник министър на вътрешните работи, експерт по национална сигурност Иван Анчев и журналист Асен Генов. Коментарите им идват след случая с дроновете, който доведе до сериозни нарушения в работата на летище Лайпциг-Хале в Германия. Според Иван Анчев има отчетливо увеличаване на активността на подобен тип атаки от руска страна към Европа след случая на летището. Анчев припомни и случая с взривовете заводи в Чехия, при които също са били откривани следи, свързани с Русия. По думите му, Москва е изправена пред патова ситуация във войната в Украина, докато украинската страна има видим превес. Според експерта, това е една от причините Русия да използва и други инструменти за натиск върху европейските държави. Генов обърна внимание и на действащата на германските власти спрямо руския културен център в Берлин. Най-сетне на ниво германска държава има признание, че руския културен център в Берлин има различни на цел от просто сближаване на двете култури. След това този център беше закрит и беше признат за център, свързан с подривна дейност, заяви Генов. До края на септември ще продължат проверките на инспекцията по труда в летните курорти и от 1 ноември започват тези в зимните курорти. Това съобщиха за БТО от пресцентъра на изпълнителната агенция Главна инспекция по труда по повод есенните кампании за спазване на трудовото законодателство. Акцент ще бъде поставен върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, наемането на работа на непълнолетни и граждани на трети страни, заплащането на труда, работното време и отпуските и други, ще се следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделни постове. Това показват данните на проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе отново се отчита повишение на нивото с 2 см и то е минус 104 сантиметра, при Силистра с 4 см, при постовете Лом и Свищов с по сантиметър. Застой е отчетен при постовете Оряхово и Никопол, а понижение с 1 см е отчетено при водомерен пост Ново село. Трафикът през Ормуския проток е под средния за деня, сочат данните на наблюдателите. Американските военни обаче съобщиха, че са ескортирали 40 кораба през ключовия воден път на фона на размяната на удари с Техеран. 6 търговски кораба са преминали през Ормуския проток през последното денонощие, което е значително по-малко от средния дневен брой от 13, съобщиха платформите, следящи корабоплаването. Реалният брой на преминаващите кораби обаче не е ясен, тъй като много плавателни съдове изключват предавателите си от съображения за сигурност. От своя страна, американските военни обявиха, че са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Ормуз. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампиона на Германия Байерн Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за купата на страната, като гости баварците победиха с 4-1 втородивизионния Осенбрюк. Робин Майснер даде изненадваща преднина на домакините още в петата минута, но тимът на Байерн успя да отговори много бързо. В 18-та Хари Кейн изравни за 1-1. Само 5 по-късно Том Бишов направи обрата в полза на тима от Мюнхен пълен. През това по време играта се пренесе напълно пред вратата на Осенбрюк и в нея попаднаха още 2 гола. Техни автори станаха Майкъл Олисе в 73-та минута и отново Кейн в 86-та от Дуспа. Завръщането на Карлос Алкарас в първия му тенис турнир от 4 месеца и половина насам не мина без колебания. Испанецът изпита сериозни затруднения в началото на матча от втория кръг на откритото първенство на САЩ срещу непоставения португалец Жайме Фария, но след това вдигна оборотите и спечели 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. В третия кръг той ще се изправи срещу китаеца У и Бин. Бавният старт беше разбираем за Алкарас, който за последно игра

0: в Барселона в средата на април. От тогава той се възстановяваше от контузия на китката, заради която пропусна Ролан Гарос и Уимбълдън. Ако Алкарес преодолее У и Бин, първия му истински тест ще дойде в четвъртия кръг, където потенциално може да се справи срещу 15-тия поставен Александър Бублик.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има временни увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Днес и утре от 7 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава на влизането в аварийната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Последната реплика чух от песента. Най-добре е да си на слънчака. Ами най-добре е да си някъде на морето, най-добре е да си някъде в планината, най-добре е да си някъде там, където има хубави хора, защото не само мястото, но и хората всъщност. Даже не и хората, а всъщност хората са основният показател за това да си изкараш добре. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Точно тази даденост те имам в момента. Радвам се, че отново избрахте честотите на любимата радиостанция. И третия ден от...

Месец септември, четвъртия ден от седмицата, дата трети. Много интересен ден с почивен ден, понеделник, 7 септември. Знаете, заради 6 септември. Какъв празник е 6 септември? Допускаме ли анкета? Може и да пуснем една анкета. Аз съм ви разказвала колко забавни отговори съм получавала на такъв тип анкети. Чак съм се чудила откъде ги измислят тези неща хората. Но така или иначе е денят на българското съединение. И ние днес заедно с вас правим нещо като съединяване на емоциите, на събитията, които споделяме, на местата, за които разказваме, все едно виртуално ги посещаваме. И разбира се, на общия вайб. Най-добрия микс от песни по радио Веселина прави това. 10 и 11, започваме ударно. Песен с пожелание да ви е диско денят.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Да, положението всъщност е красота. На 61 години може ли една жена да бъде красива и секси? И по какъв по-точно някой? Затова всъщност става въпрос в интервю с снимки на Брук Шилдс. Все още секси да му се не види тази жена на 61 години. Тя показва, авторът пише, сензационното си тяло в бански без презрамки. Актрисата публикува кадри от лятната си ваканция в Европа и показа на феновете си приятни моменти, като сподели кадри. 61-годишната актриса вече се забавлява на лодка с приятели. Най-невероятното пътуване до Хърватия с най-хубавите хора, написа тя, а към нейните последователи са колко? 2,8 души. Тя не коментира слуховете, че подобно на други звезди се е доверила на така нетипични химични начини за отслабване, за да постигне перфектната си физия, като демонстрира така стройна фигура в един тъмно симбански през презрамки. Изглежда хубаво, прекрасна обстановка в националния парк Къркра. Така, седнала е сега, ако трябва да съм точна, като гледам снимката не е обработена, ама то пък знае ли човек. Когато живееш добре, храниш се добре и се поддържаш, няма нужда да използваш химия, бързам да кажа аз. Но разбира се, не можеш да причаш да си на 60 и да причаш на 25. Тук някакси биологията си казва тежката дума. Само за нас се казва песента на Жени Лечева, която слушаме и с която продължаваме до рекламите.

0: любовта. Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
10: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
11: Нов телефон
10: или нов смарт часовник. Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
12: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони.

0: непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
7: С подкрепата на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

Всички сме в подготовка. Още от тази седмица постепенно започва да се завръщат учениците и готвим началото на новата поредна учебна година. Да се надяваме, че ще бъде много по-успешна за децата, по-спокойна за родители и учители. Но така или иначе, като заговорихме за децата, знаете ли, че рязко е нараснал процентът на деца, които се оплакват от болки в гърба и врата? Кой е виновен? Мобилните игри и мобилните телефони. Те оказват физическо натоварване върху младите хора, показва ново изследване, свързано с проблемното игрово поведение. Има много зачестили болки в горната част на гърба, лактите, китките, врата. Всичко това се свързва с рязко натоварване на младите хора, именно на тези части от тялото, което на практика означава родители, бъдете колкото се може повече.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители. На вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен

0: Възможно е това само с третиране на семена. Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Систива. До 8,50 евро за всеки литър Систива. Сейф от BASF. Решение в земеделието България.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено с
2: тента? Естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка, резени халапеньо и сос, барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът, какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
11: Веселина Фолк.
10: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс.

Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15. Това заяви командира на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев пред БНТ. По думите му, България вече разполага с 8 самолета F-16, които се освояват активно от българските ВВС. Русев посочи, че при предишния му разговор в предаването подготвените пилоти са били 6, сега са 8. До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява в съответствие с договора, обясни той. Достъпът до част от сградите в комплекса Баба Алино ще бъде ограничен, а до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Това обяви пред BTV заместник кмета на Варна по градоустройството и архитектурата Пламен Китипов. По думите му, вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора. На въпрос колко голям ще бъде мащаба на мярката, той посочи, че доколкото

0: е запознат, става дума за един имот с около 6 сгради, в които има множество индивидуални имоти. Това са въобще сгради, които се обитават, ще бъдат запечатани, потвърди заместник кмета. Той беше категоричен, че това са незаконни строежи и там не е редно да има обитатели. Според Китипов, общинските служители е трябвало да бъдат по-безкомпромисни срещу незаконното строителство в Баба Алино. Той Узгуров и Васил Петков са предложени за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Това става ясно от интернет сайта на Висшия съдебен съвет. Изложените мотиви за Узгуров се основават на дългогодишния професионален път на кандидата, преминал през всички нива на съдебната система, от младши съдия до съдия в окръжен съд, неговата безупречна репутация и доказана енергия при отстояване на принципни позиции. Съдия Петков има над 22 години стаж в съдебната система, като над 20 години правораздава в Бургаския апелативен район. Джордж Клуни беше удостоен с наградата за цялостен принос при откриването на Венецианския филмов фестивал, където дългогодишният критик на Доналд Тръмп отново отправи остри думи към президента на САЩ. 65-годишният носител на Оскар беше наречен легенда от актрисата Лора Дърн, която му връчи отличието пред изпълнена с звезди публика по време на откриването на 83-тото издание на фестивала. Клуни, придружаван от съпругата си Амал, беше приветствана от стотици почитатели на червения килим. По време на церемонията Дърн прочете поздравления от негови бивши колеги, сред които брат Пит и Адам Сандлър. Когато започнете да правите равносметка на годините, осъзнавате, че всъщност не сте имали толкова кариера, колкото поредица от щастливи случайности, каза Клуни пред публиката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Двукратната шампионка Арина Сабаленка Беларус продължава защитата на титлата си на откритото първенство на САЩ по тенис след експресна победа във втория кръг срещу квалификантката Полина Ядченко от Русия. Водачката в схемата и световна номер едно спечели в боя 6-1-6-1 за едва 54 минути и така удължи серията си от поредни победи в Нью-Йорк на 15. Следващата опонентка на Сабаленка ще бъде Камина Рахимова, Узбекистан, която победи Оксана Селехметови от Испания 6-3-6-0. Шампионката от Уимбълдън и шеста поставена Линда Носкова, Чехия, продължи успешната си серия в турнира от големия шлем с успех срещу Ланлана Тарарудди от Тайланд с 6-4-6-2 за час и 18 минути. В третия кръг чехкинята ще срещне представителката на домакините Анли, която се справи с Дона Векич от Хърватия 5-7-7-6-6-4. Деветата поставена е Лина Свитолина от Украина, също продължава напред след победа срещу Майя Джойнт от Австралия 6-2-6-7-6-4, а в следващия кръг ще се изправи срещу 21-та в схемата Анна Калинска от Русия, която се справи с Синьо Иван от Китай с 7-5-2-6-6-3.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварените камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ето го и новия час, още много настроение. 9 минути след 11 часа. Здравейте в днешния трети ден от месеца, четвърти от седмицата. Хари и Меган напуснаха Съединените американски щати. Говорихме си още миналата седмица за това. Познайте кой е най-щастлив, че чак го коментира и в медиите. Разбира се, президента Доналд Тръмп. Толкова е щастлив. Той така или иначе не им е бил фен и е радостен от новината, че са напуснали Съединените американски щати. Въпреки това, че не има никакъв фен, той е в много добри отношения с крал Чарлз III и с покойната вече кралица Елизабет II в миналото. Мисли, че са се отнесли към кралското семейство с голямо неуважение. Това на мен не ми харесва, добави Тръмп. И критикува се народничката си Меган Маркъл, че категорично не харесва нейното поведение, че проявява голямо неуважение към кралицата и краля. Да, може би е различно, ако бил на мястото на кралското семейство, никога нямаше да ги приеме обратно. Бре. Доналд Тръмп винаги има мнение дори по битовите въпроси. Сега продължаваме с още от най-добрия

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона
2: със Светлана.

Да, това е положението с Поли Генова. Сега ще продължим и песента Спомени. Ако кажа спомени, връщам се назад във времето и си спомням толкова много хубави неща. Здраве усмивки и добро настроение, и в духа на доброто настроение рожден ден празнува Васил Найденов, който прави от всяка песен вечен хит, големият български певец. Заедно с най-близките си приятели, които му подготвят специални изненади. И разбира се, започва с нова песен. Казах ли ти колко си красива? Това лято изпя за първи път на живо, след което, виждайки отзивите на публиката, влезе в студио и я направи. Той продължава активно да концертира, да се среща с публиката, не спира да пее. Това са вечните песни. Телефон на любов в адаптация. С Богом, моя любов, защото няма песен, която той да изпее, да не стане хит. Честит му празник, а ние продължаваме с още и още и още. Много настроени и хубава музика в днешния ден.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
6: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
9: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: от 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И преди да продължим с още от музиката на радио Веселина, знаете ли, че изследване установява, че приятелството между хора с голяма възрастова разлика, приятелство говорим, общуване и приятелство, подобрява психичното здраве и носи удовлетвореност от живота. Знаем, въпреки че сме склонни да избираме приятелите си с сходен социален статус и възраст, социалните науки все по-често доказват ползите от общуването на така наречения възрастов балон. Наскоро е проведено мащабно национално изследване, което разкрива изненадваща статистика, въпреки че едва 22% от хората споделят, че имат близък приятел с поне 15 години разлика във възрастта. Внушителните 96% от тях отчитат, че тази връзка им носи емоционални ползи. Психологията, геронтологията, включително академичните изписания, работят в тази насока и обясняват този феномен чрез концентрация за двупосочен емоционален и когнитивен обмен. Защо? Ами защото за по-младите, възрастните, приятелството с по-възрастен води до по-високо самочувствие, по-голяма увереност и придобиване на дългосрочна житейска перспектива. Натрупването на споделена мъдрост помага за по-лесно справяне с стреса и с житейските преходи, а за по-възрастните хора общуването с по-млади има чувство с цел, смисъл, по-ниски нива на депресия, значително намаляване на социалната изолация, самотата. И знаете ли колко е хубаво да си сред млади хора? Само един човек, който общува с предимно с млади хора, знае колко млад се чувства той. Нали така? Така че граница на общуването няма.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Такси? Ох!
11: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
14: Къде?
13: Е как къде? В StoreBG.
15: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
16: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
17: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060. 22 60 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Вече нощ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сестрата на Мачо Пери разказва за него в документален сериал. Снощи пак гледах част от един епизод на Приятели, но от сърце се смях. Не знам, липсва ми това чувство за хумор. Онзи за Мачо Пери. Тръгва за годишнина от смъртта на актьора. Той си отиде през 2023 година, знаете. Документален сериал за Мачо Пери ще излезе на 27 октомври в Netflix, точно на време, като по този начин ще се отбележи 3 годишнината от неочакваната смърт на актьора. Продукцията озаглавена Онзи за Мачо Пери. Препратка към заглавията на епизодите на Приятели. Той ще бъде от 3 части. Разкажвач него ще бъде Мия Пери Болк, сестрата на актьора, която е предоставила за продукцията множество непоказвани семейни фотографии и видеа от архива на семейството. Той ще проследи пътя на Мачо Пери от изгряваща комедийна звезда до човека, който света все още обича като свой любим приятел от телевизора. Няма да има подминати и личните му борби с алкохола, с наркотиците. Това са много болезнени теми, които ще бъдат разгледани с нови подробности. Пред камерите ще застанат едни от дългогодишните приятели на актьора и много негови колеги, но конкретни имена за сега не се споменават. Така че след октомври месец, в края на октомври, ще можем да го гледаме. Сега. Мария, с обичам те. Обичам да е лято. Йоргос Ливанис, преди това Лия с сини очи.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България е уязвима от руска пропаганда и трябва да предприеме по-сериозни мерки срещу хибридните заплахи. Към момента няма рискове за националната сигурност, които да са на високо ниво, но заплахите съществуват и трябва да бъдат ограничени. Това заяви бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев пред Нова Нюс. По думите му, последния случай в Германия не трябва да бъде разглеждан изолирано. Йовчев посочи, че от 2024 насам има над 4-кратно увеличение на хибридните атаки срещу държави от Европейския съюз. За много от тях не може точно да се докаже, че са наредени и проведени от руски служби, но всички следи сочат натам, коментира той. Като примери, Йовчев посочи кибератаката в Норвегия, при която едновременно били атакувани няколко шлюза, както и атака срещу около 30 предприятия от енергийния сектор в Полша. По думите му, в Румъния е била предотвратена мащабна подготвена диверсия. Той припомни и по-стари случаи, сред които взривове в България и Чехия и покушението срещу оръжейния търговец Емилиан Гебер. По думите му, България не трябва единствено да изразява солидарност с Германия, да заяви готовност за подкрепа на общи европейски мерки, включително тежки санкции срещу Русия. Мисля, че позицията на българската власт в момента в известна степен е беззъба, каза Йовчев. Той очерта три основни направления, в които трябва да се действа: категорично политическа реакция, защита на критичната инфраструктура и ефективно противодействие на руската пропаганда в България. По отношение на критичната инфраструктура, Йовчев посочи необходимостта от спешни мерки за киберсигурност и физическа сигурност. Австрия е сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на България. Натрупания обем на преките австрийски инвестиции в страната е близо 6 милиарда евро, а двустранният търговски оборот е около 2 милиарда евро годишно. Това заяви вицепремиер Александър Пулев по време на среща с посланника на Република Австрия в България, негово превъзходителство Андрея Икичбьом. Това са наистина впечатляващи показатели, но нашата цел е да надградим тези резултати чрез конкретни политики. Искаме да привлечем още повече инвестиции с висока добавена стойност и да осъществим цялостна икономическа трансформация към високотехнологично производство заедно с ключовите ни стратегически партньори от Европа, сред които е Австрия, посочи вицепремиера. Доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, беше избран за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше избран с 120 гласа, 56 гласуваха против, 11 въздържал се. По време на изслушването му преди седмица той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Негов заместник ще е Здравко Шушков, който беше единственото предложение за поста, отново предложен от управляващите. Кандидатурата му беше подкрепена от 114 депутати. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Двукратната шампионка Арина Сабаленка Беларус продължава защитата на титлата си на откритото първенство на САЩ по тенис след експресна победа във втория кръг срещу квалификантката Полина Ядченко от Русия. Водачката в схемата и световна номер едно спечели в боя 6-1-6-1 за едва 54 минути и така удължи серията си от поредни победи в Нью-Йорк на 15. Следващата опонентка на Сабаленка ще бъде Камина Рахимова, Узбекистан, която победи Оксана Селехметови от Испания 6-3-6-0. Шампионката от Уимбълдън и шеста поставена Линда Носкова, Чехия, продължи успешната си серия в турнира от големия шлем с успех срещу Ланлана Тараруди от Тайланд 6-4-6-2 за час и 18 минути. В третия кръг чехкинята ще срещне представителката на домакините Анли, която се справи с Дона Векич от Хърватия 5-7-7-6-6-4. Деветата поставена е Лина Свитолина от Украина, също продължава напред след победа срещу Майя Джойнт от Австралия 6-2-6-7-6-4, а в следващия кръг ще се изправи срещу 21-та в схемата Анна Калинска и Русия, която се справи с

0: Синьо Иван от Китай с 752663.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: В Западна България е предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварените камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Готови за училище с радио Веселина.
0: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук.

0: Сектор.ком.
1: И така, в нашата кампания Готови за училище ви провокираме малко заедно да се опитаме да събудим родното образование. Онова, което учат децата в училище. Разбира се, не като се месим в работата на специалистите, а като даваме идеи за това и си представяме един свят, едно училище, в което децата надграждат всеки ден, всеки час, всяка минута, докато са там. Точно поради тази причина дори приготвихме награди за тези от вас, които са остроумни, които познават, размишляват върху въпросите, свързани с българското образование по случай предстоящия първи ден, учебен. И ви питахме, ако всеки един от вас може да добави по един нов предмет в учебната програма, с който да надгради, кой би бил той най-важното защо, предмет, който според вас липсва в училище. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Пожелавам късмет на всички и проверявам последните регистрации в сайтът ни radioveselina.bg. А последният регистриран, Венера Кирова от Самоков, е написала: със сигурност предмет, в който са събрани много дейности, изграждане на навици от ежедневието и се стигне до инвестиции на хората. Трудови навици. Да, добре би било, но трудовете навици някакси повече вкъщи трябва да ги възпитаваме, си мисля, аз не знам. Ето има родолюбие, бит, народни танци, семейни ценности, изправителна гимнастика. Ето също много интересно. Боже, разкошни неща пишете. Това е една от много стойностните кампании, които сме създавали с изключително голяма емоция, докато е мислена тази кампания. Сега, Бланка, вие бързо в сайта ни radioveselina.bb побързайте да се регистрирате.

Сетрешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Нарица Адемов, продължаваме с Михайла Филева, слънцето пак изгря. Още много музика и добро настроение. Онези празнични нюанси, които аз очаквам с дългия уикенд, който идва 5, 6 и 7 септември. Да, септември, като май месец, е благодатен на почивни дни. На 22 също ще празнуваме. Така много хора могат 21 да си го вземат почивен, като мен, например, да си знаете от сега. И ще си направя така една италианска ферия. Поканена съм на сватба в Италия и се вълнувам страшно, страшно много, а през ноември, в началото на ноември, ще ходя на сватба в Израел, в Тел Авив, което на практика също е много вълнуващо. Ще снимам и ще пускам страшно, страшно много готини и различни видеа в социалните мрежи, така че не пропускайте да следите. Толкова време не са ме канили на сватба с години, а сега изведнъж за така кратко време на две ще отида, не знам. Сватби много не се правят вече, въпреки че през последните години сватбените агенции отразяват ръст. Хората се връщат някак си към всички тези хубави моменти и желанието си да ги споделят с близки и приятели, защото това означава сватбата. Да събереш близки и приятели и да представиш любовта си пред тях. Слънцето пак избря на Михайла Филева. Сега слушаме по радио Весели.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
12: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
13: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
14: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
13: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо си повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: А не само какви разходки направихме за приятелството между хора с голяма възрастова граница, си говорихме, че е лечебно. И носи полза и на по-младите, и на по-възрастните, всъщност да споделяш опит. Да разполагаш и да менторстваш даде много хубави неща. Затова колко е щастлив Тръмп, че Хари и Меган се върнаха в Великобритания. За Васил Найденов, който празнува днес, много специално още веднъж да го поздравим и за всички от тези хубави, приятни новини, които споделяме в ефира на Радио Веселина. Да. Катето Европа вчера отпразнува, гледаме снимките на трон. Леопардово парти по случай 70 евро. 70 евро става на 70. Да, да, весел празник на всички. Не забравяйте, че има две много силни зони за поздрави в ефира на Радио Веселина. След 13 часа и след 18 часа. А сега не Клаура Нонче.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства.

0: 15 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

върба. Няма само Денислав да пее, Методи да припява. Всъщност и ние, жените от екипа на Радио Василина, понякога се справяме. На финала на днешното издание на VIP Зона ви пожелавам хубав следобед с Милица Павлович и Небойша Войводич. Разкошни изпълнители. Аз съм Светлана, от мен до утре отново ще се чуем заедно след 10.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. След напрегнат дебат и подкрепа от 120 гласа на Прогресивна България, кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи необходимото мнозинство. Даскалов е утвърден специалист с дълга кариера във Военно-медицинска академия, където е ръководил операционния център. Завършила е медицина през 1988 година, има магистратура по обществено здраве и здравен менеджмент, както и специалност по военно-полева хирургия. През 2013 защитава докторска степен. Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че делегираните бюджети няма да бъдат премахнати. Промените ще засегнат единствено формулата «Парите следват ученика», като към нея ще бъде добавен критерий за качеството на обучението. Причината е, че сегашният модел кара някои училища да привличат ученици на всяка цена, което вреди на учебния процес и поставя в неравностойно положение училищата с малък брой деца. Новият качествен елемент трябва да коригира този дисбаланс. Вълчев подчерта, че процесът е сложен и ще отнеме около една година, след което ще бъде предложен окончателният вариант. Делегираните бюджети остават, но икономическите стимули ще бъдат обвързани и с резултатите на обучението. Двама български граждани на 28 години жена и на 38 години мъж бяха задържани в Мюнхен, след като около полунощ били хвърлени запалителни устройства от автомобил към строителна площадка пред централата на технологична компания. Едно от устройствата се е възпламенило близо до строителни контейнери, но огънят е бил бързо потушен и щетите са минимални. Второто устройство не е избухнало и е било обезвредено от криминална полиция, като районът е бил отцепен. Полицията е задържала двамата заподозрени в близка бензиностанция,

0: но връзката им с случая все още се изяснява. Разследващите работят по версия за целенасочена атака, включително с възможен политически мотив. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ръководството на Левски категорично отхвърли спекулациите за промяна на името на стадион Георги Аспарухов, заявявайки, че подобна тема никога не е стояла на дневен ред. Клубът напомня, че името е защитено в устава член 6В от 31 август 2021 и не може да бъде заменено, като подчертава ангажимента си към опазването на историята и символите на сините. Повод за реакцията беше изказване на представител на новия генерален спонсор, който спомена, че би се радвал на бъдеща оферта за придобиване на правата върху името на стадиона. Левски уточнява, че подобна възможност не съществува и клубът остава твърд в позицията си.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. По Черноморието следобед ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Днес и утре между 7 и 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 88 и 84 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

8 минути след 13 часа. Добър ден на всички вас, приятели на Радио Веселина. Време е за най-добрият микс от песни и честито с вашите поздрави. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа. Телефонът, на който вече ви очакваме, 0878-801080. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Стартираме с Виктория Мирина и Цвето Моме. Ще слушаме след това и Цеца Спиле. Останете с нас!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Това е честито. Очаквам ви на 0878 80 10 80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Галин, Звънят и Ало. След това и песен на Елефтерия Елефтерио, както и песента Скоте. От Нели поздрави за баща и Георги. Благодаря ти, че си до мен и за поредна година ни водиш семейно към Родопите. Обичам те. Това е написала Нели към него. Поздрави от Валентин, леко до... за него по-скоро са поздравите за Валентин.

0: леко доработване не остава много вътре. Това е посланието към теб, Валю. От Бейтула поздрав за най-скъпия дядо. Всеки ден е прекрасен с теб. Усмивката ти ни дава надежда. Толкова се радвам, че си тук, скъпи дядо. Нека пътищата ни бъдат дълги, нека спомените ни винаги са заедно, нека Бог никога не те отнема от нас. Скъпи мой дядо, това е посланието, направено към него с много-много обич. За най-яката мацка, поздрави от Дими и пожелания за здраве и хубав следобед. Поздравяваме по случай рождения ден и Хасан Талибов от Мехмет Баки. Здраве, щастие, късмет и весел празник. Вие сте, здравейте!
1: Любими приятели, да се поздравя с вами уморната работа. Привет от Перник.
0: Привет на Перник.
1: Много поздрави на моя любим доктор. Върнах се днеска в Сабаля рано-рано. София Варна, Варна София. Контролен преглед.
0: Как се казва, доктор?
1: Казах, доктор, няма се притесняваш.
0: Браво.
1: Нещата са добри. Ще ми дойде са гости да се видим след нова година.
0: Как се казва, доктора, да го поздравим?
1: Да, разбира се, ще го поздравим. Началник отделение хирургия Земя Варна, доктор Евгений Николаев.
0: Жив и здрав да е. Поздравяваме го със следващите песни и за теб, разбира се, поздрави.
1: Човек истинско и голяма чест.
0: Здрав и щастлив да бъде. Поздрави също и за теб. Милена поздравява момичетата от Асеновград. Живи и здрави да са, успешен да е денят им. Сега Галин и звъня ти. Ало.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Паклички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: ОН Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижте една сцена

0: Vibe, the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Гадан и бедан.
1: Продължаваме в честито с още поздрави от сайта radioveselina.bg. Поздравявате се и на 087-880-1080. Сезай Курбан пише: честит рожден ден, Слави! Желая ти толкова пари, че да забравиш за какво служи банкоматът. Толкова здраве, че личният ти лекар да те забрави как изглеждаш. И толкова слава, че името ти най-накрая да означава нещо повече от Славчо от съседния вход. На здраве и да почерпиш стабилност. За теб, Слави, поздрави от Сезай най-сърдечно. От Диди и Борислав, поздрави за патешки отбор от село Цалапица. Бъдете здрави и щастливи. Дора се обади, за да поздрави първата си голяма любов. Гиньо Иванов, да бъде жив и здрав. От Димитър Ботев от село Крушево, Севлиевска община, поздрави за кмета Айко, както и за най-добрите магазинерки Бонка и Ангелинка, за съпруга на Ангелинка Христо, за синът им Борислав. Най-добри пожелания от Димитър. Здраве и късмет желаем и на тях. Теодора иска нещо гръцко за нея и за слушателите. Ще има и гръцка песен в честито. Специални поздрави и за най-добрите козметички в село Зимница. Това са Кака Ленче и Леля Ванче от Доника. Здраве и успехи им желая тя. Специално и за Деян Бурлака от село Горун. Да бъде здрав и да почерпи. Явор Костов изпраща поздрави към него. Тони Стораро сега и отличен 6 за вас.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.
10: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
11: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
12: Е, на това му се вика кралско промо.
13: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22-60-60.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на kris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Продължаваме с Саша Матич, Коте Любьович, Дана, Анелия Буря и една песен на Лена Зевгара до новините в 2 след обед. От Теди поздрави за всички с червени сърца. Нека в събота се увенчаем с победа, пише Теди. Поздравяваме също от името на Рени и специални поздрави за Петя Пепси. Жива и здрава да е, все така луда глава и да продължава да ни забавлява. Това са пожеланията към нея най-сърдечно. И още поздрави специално за мама Валя от град Враца, да е жива и здрава и много късмет и успехи във всичко от мъжа и Цецо и от сина Румен. Поздрави с много-много обич. Преди песните обаче още нещо за вас.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Новата учебна година наближава и е време за играта на Радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще си спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг пък ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирайте се още сега на radioveselina.bg и ни кажете, ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. Влезте сега на сайта и напишете вашето предложение. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов, за да продължи делото му във Върховния касационен съд. Случаят е стар, от 2012 година, когато Аврамов е обвинен, че е поискал и получил 100 000 лева от земеделеца Светослав Илчовски в замяна на съдействие по спорове за земеделски земи. Софийският градски съд го оправда частично и му наложи условна присъда от една година. Софийският апелативен съд през 2025-та отмени оправдателната част и го призна за виновен както за подкуп, така и за търговия с влияние, като потвърди наказанието. Сега казусът е във Върховния касационен съд, но може да бъде разгледан само ако Аврамов се откаже от имунитета си или парламентът го свали. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишния обвиняем по делото за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Той е единственият от тримата новообвинени, двама на 17 и един на 15 години, който обжалва мярката за държане под стража. Съдът прие, че има достатъчно доказателства за участието му в побоя. Видеозаписи показват как той рита жертвата под дрехите му открита кръв. Според прокуратурата, побоят е продължил над 50 минути, като момчето е снимало част от действията си. Защитата твърди, че той е бил повлиян от групата, ръководена от друг задържан, който имал връзки с неонацисткия клуб Кръв и чест. Адвокатът настоява, че детето може да бъде превъзпитано и не трябва да остава в ареста, тъй като се чувства много зле и е действал под влияние и фантазии. Съдът обаче прецени, че рискът и доказателствата налагат задържане под стража. Водата към 5 едноетажни незаконни постройки и Баба Алино беше спряна днес, седмица след прекъсването на електрозахранването. Заповедта на община Варна е обжалвана от Форест клуб, но това не спря изпълнението.

0: Екип на ВИК е получил достъп до вътрешната шахта в комплекса и е открил незаконно водно отклонение, което е захранвало 5 имота. Водоподаването е прекъснато, а водомерите пломбирани. Миналата седмица опитът за спиране е пропаднал, защото шахтите са били запечатани, а собствениците отказали достъп. По информация на ВИК, в момента в сградата няма собственици. Представители на инвеститора твърдят, че те са заминали за Украйна. Цените на производител в българската промишленост у нас са се повишили с 12,5% през юли тази година, третият най-висок ръст в Европейския съюз след Ирландия и Литва. Увеличението остава значително над средното европейско ниво 5,6%, но темпът се забавя спрямо пролетните пикове. Май и юни бяха над 18-19% на месечна база, поскъпването е 0,6% след спад през месец юни. В Европейския съюз и еврозоната месечният ръст е по-висок, съответно 1,4 и 1,6%. Най-силно в Европейския съюз ръстат цените на енергията 12,5%, докато междинните стоки, капиталовите и потребителски стоки имат умерени увеличения, а при недълготрайните стоки има леко понижение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Иван Стоянов е назначен за нов старши треньор на Лудогорец 2, като заменя Тодор Живондов, бившият футболист на клуба, двукратен шампион и ключова фигура в първите титли на Орлите. Ще дебютира начело на втория тим в понеделник срещу Пирин във втора лига. Стоянов заяви, че е щастлив да продължи треньорската си кариера именно в Лудогорец, клуба, който му е дал много като играч и в който е постигнал най-големите си успехи. Лудогорец 2 е 13-ти във временното класиране във втора лига с актив от 2 победи, 2 равенства и 3 поражения.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. По Черноморието следобед ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Движението е временно затруднено в два участъка по пътя Мокрен Градец. Трафикът е двупосочен в една лента заради аварирал камион, а на автомагистрала Хемус при километър 17 посока Варна е спряна активната лента заради горящ автомобил и в двата случая движението се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Продължаваме в честито с вашите поздрави. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80 и в нашия сайт radioveselina.bg. Бане Боянич, Пола вино, Пола вода. Преди това слушаме Глория с Белите манастири от Ирина Ганчева, специално за Васил, Димитър и Василев и за всички останали полицаи в съединение, да бъдат живи и здрави. Поздравяваме и най-добрия земеделец и баща. Това е Виктор. От Валерия са поздравите с много-много обич. Вие сте здравейте.
1: Ало, здравейте, казвам се Мартин. Искам да поздравя ни мои приятели.
0: Добре, Мартина.
1: Красимир, Ивайло и Илия от село Атолово.
0: Поздравяваме ги.
1: С пожеланието да са живи и здрави, много щастливи. Също така, този поздрав нека да звучи за вас. Аз нощи май ви поздравих.
0: Да, благодарим ти.
1: Сега пак ви поздравявам, защото, както вече казах, в нощи добросърдечни и добродушни хора като вас трудно се намират. Искам да ви пожелая да сте живи и здрави и много усмихнати.
0: Благодарим от сърце.
1: С всички песни до края на предаването. Лек ден.
0: Лек ден, благодарим за поздравите. И от Валентин за Гошето. Специални поздрави. Не остана още много газ към Асеновград. Музиката.

Продължаваме в честито с най-добрият микс от песни. Следва да чуем Ая и Две очи. Ще слушаме също и Тасо Кермос и Киара с Мими Лас и една песен на Антониете. От колектива поздрави за най-добрия шеф и най-вече приятел Бисер Богоев от Кюстендил по случай неговия рожден ден. От колектива на фирмата пожелания за много здраве и много-много успехи в живота. Катя се обади, за да поздрави внучето Никола, за Полинка от Русе, за Милен. Хубав и успешен ден от нейно име. За най-добрата банкерка и кака, обичам те, това пише Тея. С следващите песни поздравяваме и от името на Николай Радо, да дава повече газ на трактора. Това са пожеланията от Ники. Петя Запрянова поздравява най-работните момичета от Моминския път, от най-скъпоплатената германска фирма. Да са живи и здрави и все така да бачкат здраво. Поздрави отправяме и за момичетата на една фирма в Асеновград. Милена им пожелава успешен ден. И още поздрави от колектива на една шивашка фирма в Пловдив за Мариета Стоилкова. Честит рожден ден. Нека е много здрава, щастлива и успешна във всяко начинание. Весел празник и на здраве. Слушаме вече Ая с Две очи. И още поздрави за любимия Иван. По пътен вятър и много любов от Ники. И за Силвия Младенова от село Васил Друмев, да си жива и здрава, от Жани Петрова.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено-естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
12: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
14: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
15: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
16: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
18: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

И искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез в Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 48. Играй и спечели билет за теб и твоята компания. Честито, Тони Дачева, извезди ли искаш да ти свалям, след това ще чуем песента Уволнение на Зигзаг от Мари от град Видин. Благодарности за скъпата колежка и Зодия Стрелец Снежи за оказаното внимание. Здрава и щастлива да бъде. Колежките от шивашката фирма в град Видин се поздравяват взаимно за изпълнената поръчка и приятни почивни дни. Поздрави и за вас специално със следващите песни. Поздравяваме и най-работната фиданка. Събуди се, Фифи. Отчивачките от Своге са поздравите към теб. За семейство Петкови, Атанасови и Георгиеви. Хубави моменти да имат. Много здраве и щастие им пожелава Лина. Дани пък поздравява цялото семейство и всички приятели от Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка община. Поздрави за всички слушатели и най-вече за екипът на радиото, пише тя. Благодарим сърдечно, поздрави и за теб. И от Светлю за най-добрите павиори от Раковски, Георги Гидишки и Петър Карагеоргиев. Все така усмихнати да бъдат и да им върви работата.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август по Нова.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзър Мед. 024-760-760.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
11: Такси.
12: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

За финал на честито Халид Беслич, я без тебе не мога да живим. Ще чуем устата и Софи Маринова, слънцето ще изгори. И Наташа Теодорида, Перифания Моно, поздрави от Владимир Шопов, специално за Сийка Шопова, за нейният съпруг Димитър. Да бъдат много здрави и щастливи. Поздравяваме също и Катя и Виктор. Хубав и успешен ден им пожелава Нели. Честит им рождения ден на Краси Иванов. Много здраве и късмет от семейство Стоянови. Така завършва честито. Вие останете с любимото радио Веселина. След малко са новините в 15.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова обсъди перспективите и рисковете пред развитието на изкуствения интелект в България на среща с Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект, ново национално сдружение, създадено през юли и обединяващо 19 организации от бизнеса и науката. Алиансът представи визия за сигурно и устойчиво внедряване на изкуствения интелект в икономиката и обществения сектор. Йотова подчерта нуждата да се отчетат рисковете за достоверността на информацията, защитата на гражданите и социалните последици. Много професии ще бъдат засегнати и ще е необходима преквалификация. Според нея трябва да се анализират най-рисковите професии, за да не бъде страната неподготвена. Българският депутат Деница Сачева се обърна към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив да се намеси в хуманитарния казус на Ива Михайлова. Сачева настоява случаят да бъде разгледан спешно и властите в Северна Македония да преразгледат отказа си да позволят на 23-годишната жена да замине за лечение в България. Михайлова е с тежки увреждания на гръбначния стълб след катастрофа, а експерти и близки твърдят, че необходимото лечение не може да бъде проведено в Северна Македония. Въпреки това, двете съдебни инстанции в страната отказват да й разрешат да напусне страната. Шестима души са задържани в центъра на София при съвместна акция на СДВР и Общинска полиция срещу нерегламентирани графити. Нарушения са установени на площад Гарибалди на кръстовището граф Игнатиев Раковски и на дякон Игнатий, където преди дни беше премахнат голям надпис. Сред задържаните има полски гражданин и непълнолетно лице, а при проверките са открити и спрейове и наркотично вещество. Задържаните са предадени на органите на реда. Заместник кмета Лъчезар Милушев заяви, че контролът е засилен и видеонаблюдението помага за бързо установяване на извършителите, като за целта е не само премахване на графитите, но и ограничаване на повторната им проява. В Испания избухна политическа криза и масови протести след мигрантската вълна в Сеута, където на 30 и 31 юли са влезли над 72 000 мигранти през мароканската граница. Законите не позволяват бързо експулсиране и в ексклава с население около 83 000 души вече повече от месец остават над 5 000 мигранти, което поражда страх и напрежение сред местните жители. Премиерът Педро Санчес защити действията на правителството, но опозицията го обвинява, че реагирал твърде късно и че са били прикрити разузнавателни данни за задаващата се мигрантска вълна. В социалните мрежи се разпространявали съобщения, че мигрантите ще получат убежище, което е довело до масово преминаване на границата. Протестите в Сеута са ежедневни, а тази нощ към тях се присъединиха и демонстранти от Мадрид и други градове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Фенове на US Open се оплакват от поведението на инфлуенсърите, които тази година получиха 100 акредитации за сметка на журналисти. Те нарушават тенис етикета, говорят високо, снимат по време на сервис.

0: и разсейват играчите, особено на вечерните мачове. Един двубой вече е бил прекъснат, за да бъде овладяна ситуацията, най-силно преследвана от инфлуенсърите Наоми Осака, която привлича внимание с екстравагантни туалети, последно се появи с лента като Ръсел Уестбрук. Арина Сабаленка също стана обект на подигравки заради нестандартна рокля в турнира на двойки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. По Черноморието следобед ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Движението в три участъка в посока Бургас на автомагистрала Тракия остава затруднено и се извършва с повишено внимание заради текущи дейности и въведени ограничения. Между 33 и 39 км се полага маркировка, скоростта е ограничена до 100 км в час при пътен възел Мухово от 44 до 46 км се обезопасява аварийната лента, при километър 55 движението също е ограничено до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Имен, 9 минути след 3 след обед, казвам се Мария и ще бъдем заедно в следващите 3 часа, както винаги подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи и само по радио Веселина. Силно вярвам и се надявам вашата лятна ваканция да продължава и да излежавате блаженно някъде на плажа, слушайки хубавата ни музика с добро настроение и много усмивки. И днес съм ви подготвила много приятни ефирни срещи с красивата страна на живота. Така че останете с мен и хубавата музика тук.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: арт, усмивки и най-добрият микс от песни Мона и Любо Киров с Луна ще слушаме след малко. И отново ще говорим за красива музика, защото музикално-драматичен театър Константин Кисимов във Велико Търново ще представи концерта от Виена до Ню Йорк по повод Деня на Съединението. Концертът ще бъде на 5 септември в събота в Летния театър в парк Марно поле. Събитието е част от празничната програма на община Велико Търново и е специален подарък за жителите и гостите на града, като входът за публиката е свободен. Под диригентската палка на маестро Ганчо Ганчев, солистите, оркестърът и балетът на Великотърновския театър ще пресъздадат красотата и емоцията на оперетата, мюзикъла и популярната музика на 20 век. От Виена до Ню Йорк отвежда публиката от изяществото на Виенския валс до блясъка на Бродай. Така че ето ви една прекрасна идея за съботната вечер. А сега още хубава музика тук.
1: Все

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за 1,49 евро. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за 1,45 евро килограма. И български розови домати за 1,59 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Инструктори от Пуерто-Рико, Испания, Полша и Португалия ще участват в 14-то издание на Международния зумба фестивал Алегрия в Балчик, който ще се проведе от утре 4 до 7 септември. Фестивалът успява да създаде през годините много традиции и представяне на всички направления на зумба в програмата си, като той е единственият в България, в който са представени всички видове зумба. Фестивалът Алегрия има и свои вече утвърдени тематични събития. Сред най-харесваните е традиционното фолклорно парти, в което участниците от различни държави се обличат в носии и костюми, а специалните гости се включват в българските народни танци. През последните години в програмата са включени и други тематични вечери, като парти с музика, облекла от 90-те години, но и също така White After Party. Фестивалът започва на 4 септември с зумба, маратон в центъра на Балчик пред сградата на общината, в който могат да се включат жители и гости на града. А кулминацията ще бъде големият зумба мастер-клас. Така че ето ви още една прекрасна идея, плюс най-добрият микс от песни само по радио Веселина.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners!
1: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners!
1: Добре, последен въпрос.
3: Runners!
1: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Вау, сър, тези роял канини стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
8: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
9: Е, на това му се вика кралско промо.
10: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
11: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
10: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
11: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
10: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
12: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
13: Това е ситушка.
12: А, от Мандра Ситово.
13: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
12: Онова гъстото и вкусното.
13: Истинското кисело мляко Ситово.
12: И любимото ми сирене.
13: Доброджанското сирене Ситово.
12: Млечни продукти Мандра Ситово.
13: Вкусът, който помниш от дете.
14: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. В

0: Леспо Зон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на ozon.bg.
1: Поръчката иде. 3600

0: Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886 22 60 60.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: септември неделя ще се проведе втория кулинарен празник на Крутмача от 11 до 18 часа. Крутмач е традиционно меко сирене с специфичен резливо-кисело-солен вкус от района на село Крепост и населените места в община Димитровград и южните части на България. В Димитровградското село Крепост са майстори от едно време на вкусните традиционни млечни продукти и позабравени сирена и особено на Крутмач. Известен още като Кътък или Крукмач, наричан и също Качмач. А това е млечен продукт с разливо-солен кисел вкус, като думата от турски происход и означава добавка. Очаква ви занаятчийски фестивал, изложение на храни, кулинарен празник, кулинарна възстановка и демонстрация, фолклорен празник и фолклорен фестивал. Така че ето ви една добра идея за денят на съединението. А сега още интересни събития в нашия ефир.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Новата учебна година наближава и е време за играта на Радио Веселина Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Направете регистрация на radioveselina.bg и ни кажете. Ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен с живота. И на 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Желаем късмет на всички и благодарим за вашите регистрации. Таня от село Стряма е написала: предмет и оценка за дисциплина. Проблемът с дисциплината и в българското училище е изключително сериозен. Почти 50% от учениците констатират проблеми с дисциплината и се чувстват ощетени от своите съученици, които ежедневно развалят дисциплината. Благодаря, продължете в този дух, а сега посрещаме сигнал и песента е може би 9 са минутите до 16 и новините.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът прие окончателни промени в закона за висшето образование, които ограничават таксите за платено обучение и въвеждат административни облекчения за студентите. Таксата в държавните университети няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера и през първата година на обучение. Минималният и праг се намалява от 60 на 50% от средствата за издръжка, като правилото важи и за студентите, приети през 2025-2026 година. Сега университетите ще имат по-голяма свобода, а таксите за кандидатстване ще се определят директно от академичните съвети, без решение на Министерския съвет. Запазва се принципът държавните стипендии да се предоставят на студенти и докторанти в редовна форма на места, субсидирани от държавата. Останалите обучаващи се могат да получават стипендии от университети или външни дарители. Въвежда се и важна административна промяна. Удостоверяването на завършено образование или признато чуждестранно образование ще става служебно, което премахва нуждата студентите сами да събират документи. Форест клуб Варна води две дела в административния съд Варна, но и по двете съдът все още не разглежда спора по същество, тъй като има нередовности в подадените жалби. Първото дело е за трафопоста в местност Баба Алино, чиято заповед за премахване от РДНСК Варна се обжалва. Съдът е открил пропуски в жалбата и е дал срок те да бъдат отстранени. Ако това не се случи, делото може да бъде прекратено, а съдът за сега не се произнася дали трафопостът трябва да бъде премахнат. Второто дело е за спирането на тока и водата в обект в местност Аленмак, предприето по заповед на община Варна от 1 септември. Форест клуб Варна иска съдът да спре изпълнението и да възстанови електрозахранването, но и тук има нередности в исковата молба. При неизпълнение на указанията делото може да бъде прекратено.

0: съдът е изискал от общината информация дали заповедта е връчена, влязла в сила и обжалвана. И по двете производства съдът за сега разглежда само процедурни въпроси, а не самите спорове. Руският президент Владимир Путин заяви, че има възможност за мирно споразумение с Украина и че редица държави, включително САЩ и Китай, подкрепят идеята за договор, който да сложи край на войната. В същото време той обвини Киев в държавен тероризъм заради предупреждението, че руското въздушно пространство е опасно за граждански самолети. Путин посочи, че контактите между Москва и Киев продължават чрез разузнавателните служби, но подобни инциденти усложняват шансовете за двустранни преговори. Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна заяви, че украинските дронове правят руското небе обективно опасно, а първите авиокомпании вече отказват полети до Русия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ръководството на Левски категорично отхвърли спекулациите за промяна на името на стадион Георги Аспарухов, заявявайки, че подобна тема никога не е стояла на дневен ред. Клубът напомня, че името е защитено в устава член 6В от 31 август 2021 и не може да бъде заменено, като подчертава ангажимента си към опазването на историята и символите на сините. Повод за реакцията беше изказване на представител на новия генерален спонсор, който спомена, че би се радвал на бъдеща оферта за придобиване на правата върху името на стадиона. Левски уточнява, че подобна възможност не съществува и клубът остава твърд в позицията си.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността. На места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Движението в района между 208 и 229 км в двете посоки към София и към Бургас на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради превантивно поддържане и временна маркировка. Целият участък е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час, като зоната е сигнализирана с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много е приятно, защото в този час, който следва, имаме по-близки срещи с вас през нашия ефирен телефон и Facebook страницата ни, където вече е наличен днешния арт въпрос. Питам ви, ако имате възможност да построите сграда, която да символизира вас самите, на какво би приличала тя? Заповядайте, коментирайте, защото утре някой ще спечели чудесна книга като подарък от любезните ни партньори. А днес реших да ви разкажа за храмът, който прилича на разцъфнало цвете. Защото на пръв поглед тази сграда изглежда като приказна, но зад архитектурата има история за символи, единство и човешко търсене на спокойствие. В Ню Делхи се намира тази сграда и се издига Бахайският молитвен дом, познат по целия свят като храма Лотос. Той е открит през 1986 година и е проектиран от иранско-канадски архитект Фариборс Сахбах. Формата му е вдъхновена от лотосовия цвят, символ с огромно значение в индийската култура. И тук идва една чудесна история за моите слушатели, защото сградата не е просто направена да прилича на цвете. А защо, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. I'm just...

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина и днешния арт въпрос звучи последния начин. Ако имате възможност да построите сграда, която да символизира вас самите, на какво би приличала тя? Благодаря ви, че се включвате, защото вашето усилие ще бъде наградено. Утре някой ще спечели книга като подарък от нашите любезни партньори. Джейн се включва и днес, за което благодаря и споделя. Ако можех да построя сграда, която да е моят портрет, тя би била като стара градска библиотека с огромни прозорци. Отвън спокойна и елегантна, отвътре пълна с истории, светлина и малко хаос. Всеки етаж би бил различна моя страна. Мечтите, любопитството, спомените, хората, които обичам. А на покрива бих направила малка тераса с много цветя, от която да се вижда хоризонтът. Великолепни сте, както винаги, за което благодаря. Защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за храмът, който прилича на разцъфнало цвете. Храмът Лотос. Още за него е интересно, защото всъщност сградата не е просто направена да прилича на цвете. 27-те мраморни вънчелищата са организирани в групи, които оформят 9 страни на сградата, а около нея има 9 басейна. Архитектурата е създадена така, че самата конструкция да носи усещането за разцъфващ лотос. Но най-красивото всъщност е друго. В този храм няма алтар, няма статуи и няма задължителен ритуал. Бахайските молитвени домове са замислени като места за молитва и съзерцание, отворени за хора от различни религии. Именно тази идея за единство е част от посланието, което архитектурата трябва да изразява. Има още любопитно какво да ви разкажа за храмът Лотос, но това след най-добрият микс от песни.

0: Машкар.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро, стартов

0: нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Сеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg. С медийната подкрепа на Радио Веселина. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
1: Неустоимият кебаб-бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Кесбургер!
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Димитрио, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
6: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
5: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
8: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако имате възможност да построите сграда, която да символизира самите вас, на какво би приличала тя? Това е днешния арт въпрос. Благодаря за коментарите, които споделяте с мен. Таня се включва и споделя, че тази сграда ще бъде с много прозорци, тераси и с красиви цветя. Ще бъде боядисана в млечен цвят, пепел от рози на три етажа, а входа на сградата ще е като свод, от който се влекат цветя. Изглежда наистина много красиво. Защо ви задавам този въпрос? Защото ви разказвам за една от великите архитектурни сгради по света, храмът Лотос, който се превръща в архитектурна сензация. Получава множество награди за архитектура и инженерство, а още от първите години привлича и огромен брой посетители. А защо точно храмът прилича на Лотос? Това цвете израства от мътна вода, но цветът му остава абсолютно чист. Затова в различни азиатски традиции се превръща в символ на чистота, духовно израстване и преодоляването на трудности. Какво още след най-добрият микс от песни? Дзукеро идва сега.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
10: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
12: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
13: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
14: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
15: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
14: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
15: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
14: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
16: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Най-добрият микс от песни и само по радио. Веселина Графа с Малкият принц ни очаква след малко. Благодаря за коментарите, които споделите с мен днес по темата на арт въпроса. Ако имате възможност да построите сграда, която да символизира вас самите, на какво би приличала тя, Ева се включва и пише: на дворец за кучета и котки ще има и терариум на част като ветеринарна клиника, огромни поляни и много красиви арт пространства. Благодаря, утре някой от вас заради това усилие ще получи чудесна книга като подарък от нашите любезни партньори. А сега още хубава музика. До новините в 17 остават 6 минути.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че Европа е изправена пред множество кризи и страните членки трябва да търсят работещи и рационални решения. Двамата са обсъдили теми като многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността, технологичния суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект. Радев подчерта, че финансовата рамка е сериозно изпитание, амбициите на Европейския съюз са високи, но ресурсите са ограничени. Според него фокусът върху конкурентоспособността и сигурността е правилен, но не трябва да бъде за сметка на ключови политики, като разширяването, сближаването и стопанската политика, които гарантират единството на съюза. Посещението на Коща е част от регионална обиколка. Преди София той разговаря с румънския президент Никош Ордан, а след това заминава за Атина за среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Над 242 000 домакинства вече са одобрени за целева помощ за отопление за сезон 2026-27, като изплащането започна на 15 август. Подадените заявления към началото на септември са близо 330 000, а очакваните подпомогнати са около 340 000, което означава, че кампанията върви почти по план и документите се обработват ускорено, за да достигне помощта на време преди зимата. Размерът на помощта за периода 1 ноември 2026 31 март 2027 година е 321 евро и 95 цента с около 11 евро повече от миналата година. Тя се изплаща на два транша. Първият покрива ноември и декември, а вторият ще бъде преведен до края на януари за януари-март. Германската полиция проверява връзка между случая с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и двама мъже задържани в Сърбия през юни, съобщава германският седмичник Шпигел, позовавайки се на източници от службите за сигурност. Това съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия N1. На 11 юни сръбската полиция задържава близо до границата с Унгария двама мъже, сръбски гражданин и лице с двойно сръбско и руско гражданство. При проверката са били открити компоненти на модифициран дрон, предавател за дистанционно управление и два контейнера с експлозив. Двамата се намират в предварителен арест, а германските власти проверяват дали разполагат с информация за опита за атака в Лайпциг. Според Шпигел, компонентите, открити от двамата задържани в Сърбия, показват сходство с дрона, използван при инцидента край Лайпциг. Сходство е установено и в начина, по който е бил съхраняван експлозивът. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Иван Стоянов е назначен за нов старши треньор на Лудогорец 2, като заменя Тодор Живондов, бившия футболист на клуба, двукратен шампион и ключова фигура в първите титли на Орлите, ще дебютира начело на втория тим в понеделник срещу Пирин във втора лига. Стоянов заяви, че е щастлив да продължи треньорската си кариера именно в Лудогорец, клуба, който му е дал много като играч и в който е постигнал най-големите си успехи. Лудогорец 2 е 13-ти във временното класиране във втора лига с актив от 2 победи, 2 равенства и 3 поражения.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
2: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността. На места, главно в централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава.

0: Дава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента за повишение на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешните арт усмивки по радио Веселина гостуват на живописното русенско село Кошарна, защото там ще бъде много вкусно. По какъв повод сега ще разберем от моят гост Шенай Зайнелова. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте! Аз съм секретар при Нарелбно читалище Иван Вазов, 1900.

0: 2027 година. От 2022 година в нашето село се провежда празника на баклавата. Тази година е за пета поредна година. Идеята за създаването на празника се роди от желанието да съхраним и предадем на следващите поколения една от най-обичаните кулинарни традиции, и това е приготвянето на баклава. Приготвянето на тази баклава изисква търпение и умение, защото самото точене на корите изисква доста умение. Баклавата се приготвя почти във всяко семейство. Днес сме горди, че тази малка идея се превърна в традиция. Баклавата представлява слоеве хрупкави кори, пълни с нарязани ядки, обикновено орехи, шанс с тък, бадеми, зависи от вкуса вече. Може да се изберат няколко вида ядки, може само с един вид. Всичко това се пече на много слаб огън в слабо загрята фурна и след това се залива с захарен сироп. Преди баклавата са я заливали с сироп от мед. Сервира се на стайна температура. Всяка баклава, всяко семейство си има начин на приготвяне.
1: О, да, всички в студиото на Радио Василина започнахме да се облизваме. Наистина ще бъде много вкусно в село Кошарна. Какво още ще се случи на празника на баклавата и селския събор, ще чуете от моя гост след най-добрия микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: каним ви в събота на 5 септември в живописното русенско село Кошар на община Сливополе, където ще се състои празника на баклавата и селския събор. За това ни разказва днес и мой гост е Шанай Зайнелова, която е секретар към Народно читалище Иван Вазов в селото. Има още какво вкусно и любопитно да чуете от нея.
1: В селото празника по принцип се състои първата седмица на септември. Тази дата умишлено е избрана, защото съвпада с събора на селото ни, за да имаме повече посещаемост на празника. Участват групи от различни населени места, градове, които разнообразяват програмата. Докато тече самия празник, има възрастни жени, които показват начина на приготвяне. По време на празника се точат листи за баклава и други жени показват как се оформя самата баклава. Отделно имаме кътче, където се раздава баклава, шербет, турско кафе и баница, защото самата баница и тя е традиционно ястие от трапезата.
0: Шанай, разкажете ни за вашето село. Точно Кошар, нали се казва?
1: Да, точно Кошарна се казва, защото на времето тук и хората са си отглеждали овцете и имало много кошари, откъдето и произлиза името Кошарна. И след това вече хората решават да си строят къщи, за да са близо до стадата си.
0: До кой голям град е близо това село?
1: До град Русе сме близо.
0: Има още какво любопитно да чуете, но това след най-добрият микс от песни. Останете с нас!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
0: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Паклички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
8: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
11: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
10: Ирем осигурява доставка до клиента.
11: Складова база София, булевард Европа 176. Повече

0: За Ирем на irem.bg.
1: Ирем. Зранца от природата.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едросмляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
5: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Вест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес заедно с моя гост Шенай Зайнелова ви разказваме за празникът на баклавата, който предстои в русенското село Кошарна. Какво още вкусно ще ни сподели моя гост, сега ще чуем от нея. На 5 септември в колко часа ще започне празникът на баклавата и селския събор и къде ще се проведе?
2: На 5 септември от 5 часа започва празника пред кметството на село Кошарна.
1: Поздравление към читалище Иван Вазов за това, че сте организатор на този празник.
2: Ние като читалище сме организатор на този празник, обаче с подкрепата на общината, защото ако нямахме финансиране от община Сливополе, този празник нямаше да се осъществи.
1: Поздравление тогава към община Сливополе, да сте живи и здрави.
2: Благодаря и вие да сте живи и здрави и очакваме

0: всички слушатели на радио Веселина да заповядат на 5 септември в 5 часа в село Кошарна. Да похапнат вкусна баклава. Има различни видове баклава, баница и шербет.
1: И много музика, танци и добро настроение.
0: Музика, танци, да, различни състави от различни населени места и ще присъстват. Програмата ще е богата.
1: Шанай, благодаря за това, което ни разказахте. Следващата песен е за вас, пожеланието за прекрасен празник на баклавата и да ви е вкусно.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута.

0: къща с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90%

0: Нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг. Поръчката иде.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
3: ще открия нещо ново,
2: ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище, бъдещето започва от днес!
5: Новата учебна година наближава. Време е за играта «Готови за училище». Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. «Готови за училище» с Радио Веселина.
6: С подкрепата на shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Арт, усмивки, благодаря ви за приятните емоции, които споделихме. Нямам търпение утре отново да бъдем заедно след 3 след обед. 10 са минутите до 18 и последните новини. Веднага след това идва Методи с предаването Честито. От мен пожелание за приятна вечер и до чуване. Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепо Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепо Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Апелативният съд в Бургас остави в арест двамата мъже, обвинени за държане и подготовка за разпространение на близо 100 кг марихуана. Магистратите потвърдиха мярката за държане под стража, след като не приеха аргументите в жалбите им. Според прокуратурата на 24 август в Несебър и по пътя Царево-Резово, двамата са действали в съучастие. В автомобила са открити близо 99 кг марихуана, разпределени в 100 плика, със стойност над 1 милион евро. Една от версиите е, че наркотиката трябвало да бъде прехвърлен към Турция чрез подводен дрон. Съдът приема, че събраните свидетелски показания и веществени доказателства сочат реална съпричастност към престъплението. Няма риск да се укрият, но има висок риск да извършат ново престъпление. Единият вече е осъждан за наркотици, а другият има висящо дело. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 след напрегнат дебат и подкрепа от 120 гласа за Прогресивна България. Кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи необходимото мнозинство. Даскалов е утвърден специалист с дълга кариера в Военно-медицинска академия, където е ръководил операционния център. Завършил е медицинска през 1988 година, има магистратура по обществено здраве и здравен менеджмент, както и специалност по военно-полева хирургия. През 2013 защитава докторска степен. Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че делегираните бюджети няма да бъдат премахнати. Промените ще засегнат единствено формулата – парите следват ученика, като към нея ще бъде добавен критерий за качество на обучението. Причината е, че сегашният модел кара някои училища да привличат ученици на всяка цена, което вреди на учебния процес и поставя в неравностойно положение училищата с малък брой деца. Новият качествен елемент трябва да коригира този дисбаланс. Вълчев подчерта, че процесът е сложен и ще отнеме около една година, след което ще бъде предложен окончателния вариант. Делегираните бюджети остават, но икономическите стимули ще бъдат обвързани и с резултатите от обучението. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Фенове на US Open се оплакват от поведението на инфлуенсърите, които тази година получиха 100 акредитации за сметка на журналисти. Те нарушават тенис етикета, говорят високо, снимат по време на сервис и разсейват играчите, особено на вечерните матчове. Един двубой вече е бил прекъснат, за да бъде овладяна ситуацията, най-силно преследвана от инфлуенсърите Наоми Осака, която привлича внимание с екстравагантни туалети. Последно се появи с лента като Ръсел Уестбрук. Арина Сабаленка също стана обект на подигравки заради нестандартна рокля в турнира на двойки.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността. На места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България.

0: както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Движението в три участъка в посока Бургас на автомагистрала Тракия остава затруднено и се извършва с повишено внимание заради текущи дейности и въведени ограничения. Между 33 и 39 км се полага маркировка, скоростта е ограничена до 100 км в час при пътен възел Мухово от 44 до 46 км се обезопасява аварийната лента, при километър 55 движението също е ограничено до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Е, чак па такава, такава. Една да съм направил такава, да, ама те па две. Чак толкова. Не са ми... ограничени са ми възможностите за някои неща, за разлика от други, където са ми неограничени, като, например... Правя всичко възможно също с следващите 4 часа между 18 и 22, както и тази, така, както тази вечер, така и всяка вечер, когато съм тук, здесь на този пулт, now, или както се казва там на други езици, да съм ограничен във времето на говоря излишни глупости, да правя това, което е хубаво за вас. А какво е хубаво за вас? Да ми кажете коя песен ви се слуша. Разбира се, търсим хем готиното, хем разнообразието. И кого искате да поздравите. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Добър вечер! Здравей ти! Междуконтинентално пространство започва. Честито по радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и ви очаквам на 087-880-1080. Или през сайта radioveselina.bg. Нека с първата песен да поздравим всички, които шофират по улиците вечни на България. Ще те чакам там, ще

Те чакам там, ще те чакам там. Сега, ако е по-пряко или по-безболезнено, може леко да качите и на тротуара. Важното е да няма ПТП с МПС. Като казах за скорости за автомобили, сещам за една песен, която се пее за рали. Да, пък като се сетя за тази песен, оттам пък се сещам кой я пее тази песен. А като се сещам кой я пее тази песен, се сещам, че този пък човек днес има рожден ден. Така че някои хора няма как да не ги почетем, особено като са талантливи и толкова поколения, в случая българи, пък и не само българи, са обичали и обичат на тяхната музика и са казвали най-съкровените думи, разбира се, най-съкровената обичам. Затова тази вечер с първата песен, освен че пожелавам на шофьорите да карат внимателно, защото някой вкъщи ги чака, макар и по тротуарите, с първата песен да кажем обичам на всички, които се обичат, и да честитим рождения ден на този, който ще изпее тази песен обичам, в унисон с Хачо Бояджиев, между другото, речитатива е негов. Така че първа песен в честито тази вечер. Честит рожден ден на Васил Найденов.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: И та баба Бона, лоша баба Бона, бе. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Радио Василина.
0: Същото.
1: Искам сам да се поздравя.
0: Може.
1: Днес имам рожден ден, ставам на 53 години.
0: Браво, жив и здрав да си.
1: Искам да поздравя всички автобусни шофьори от цялата околие.
0: Така.
1: Сейчас, може ли ставя песен първо?
0: Трябва да видя, ако я имаш, ще я пусна.
1: Да, ако е някаква народна.
0: Добре. Народно сигурно ще иска, ще има, ще види за първом, дали присъства в фонотеката на радиото. Ти как се казваше?
1: Митко се казва.
0: Митко. Митко, добре, жив и здрав да си. За сега не я откривам, но ще потърся моя път, излезе от някъде. Добър вечер, Мето, специални поздрави за теб. Може да поздравите, да поздравим Костото и Кирчо, много ви лисате, брати, много ви обичам, чакам и с нетърпение, скоро ще се видим от Нидерландеца. За Биска, честит рожден ден на Ниска. Здраве, много семейно щастие, любов и късмет, обичаме те, мила, най-хубавото предстои. Добър вечер, но още някой, здравейте, слушам ви.
2: Да. Добър вечер, Методи.
0: Да, здравей.
2: Значи има двама човека, има повод, има трудените. Да. Значи един е в Благоевград, казва се Иван Матеев, беш полицай, на него му пожелавам да бъде жив и здрав, да си хачи с здраве, парите, да си гледа старините и така. Другия повод е на племенника Кирил Панчев от Берковица. Значи така, той има фирма за дограма в Берковица, много хубави неща прави, на него му пожелавам и на жена му, и на дечицата му, и на майка му, тя ми е зова, на мъжа ми е сестра, да бъда живи и дари всички. От двойна му Данчето, песента на Анелия фирмата.
0: Добре, благодаря ти за обаждането. Весел празник на всички, които са там.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22-60-60.
8: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
9: Нов телефон?
8: Или нов смарт-часовник? Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от

0: края на септември.
1: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.

0: А за Тошко Пилето и Любен от село Ракита, от пяницата от магазина Следващите песни, Иван Георгиев е там и всичките други имена, които са около него, всички песни до края на вечерта. Поздрави за тях. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, може ли земляни специално за слушателите? Приятна вечер, благодаря.
0: Какво да може? Не можах да разбера какво точно искаме. Може да съм далеч, но се сещам да ви поздравя вас, Веско и Христо и цялата компания. Липсвате, момчета, много чакаме ви с нетърпение. От Леля Искра, Пенка Стоева има рожден ден, да е жива и здрава, Пенка Стоева. Ако намеря песета, която искаш да я пусна, ако не е, всички до края да бъдат за нея.

Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
0: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пирешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
7: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е ситушка.
10: А, от Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанското сирене Ситово.
10: Млечни продукти Мандра Ситово.
11: Вкусът, който помниш от дете.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Ако има Бог. Има, има. Добър вечер, има. Той гледа. Да, здравейте.
1: Да, здравейте.
0: Слушай,
1: радио, синява ли?
0: Да.
1: Добре. Искам да поздравя цялото семейство от град Сливен. Пази се обажда с черна роза на Димитрия Никофан.
0: Благодаря за обаждането. Търсим разнообразието всяка вечер. Поздрави за най-прекрасните вратчета. Обичам ви с цялото сърце. Най-доброто предстои от Мария. Венко поздравява бай Иван Бузго от Тория и бай Веско от Тория да пият смярка. Живи и здрави бъдете. Добър вечер.
2: Добър вечер, София. Добър вечер, добър вечер, господин Вълчев.
0: Дал Бог доброто.
2: Да.
0: Коя ти песен, коя да песен искаш? Коя песен, да, кажи.
2: Преслава розовите очила.
0: Ех ти, ама така ли се казваше песента?
2: Да, така се казва.
0: Добре, за кого?
2: Еми, специално за Войчо Хубен и за Добри.
0: Еми, добре, направо я пускам.
2: Благодаря ви много, на вас лека работа.
0: Приятна вечер.

Тодор Тодоров поздравява всички, които слушат радио Веселина от Петко Каравелово, област Велико Търново. Не помня дали го направих, ако има Бог на Симона Загоро. Ако не съм, прощавайте, господин Тодоров, и тази песен е за вас.

0: 89.4.
1: Кюстендил 90.2.
0: Сандански 105.7.
1: Банско 94.2.
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравейте, който сега се включи в предаването Честито. Това е ново предаване за вашите поздрави и за вашата музика. Може да се обадите, да се поздравите или да си прочете песен, може да идете заедно на 0878-80-10-80 или през сайт radioveselina.bg. Как става на живо? Ето така. Разбира се, ако стане връзката, някой за ни опитайте отново. Иначе, другия вариант през сайта е пишете и аз чета. Ако е написано грамотно, сега ако не е написано грамотно, няма да го прочета. Тук с Слав Кочев става въпрос, няма никаква логика това, което си написал, така че няма как да го прочета, защото е нелогично, да. Тавтология малко. Дигам, ама е. Това е положението. Поздрави за Христо! Честит рожден ден и да си здрав, да си щастлив и всичко то щастие на света да ти се стовари на главата от твоите приятели, които ти казват на здраве. Е, да, 7 часа, нормално е. Поздрави за Вакарелския от Стоимен. Значи Стоимен поздравява Вакарелския, като му пожелава здраве, щастие и все такива прекрасни моменти заедно. Добър вечер! Да. Бих си помислил нещо, но понеже съм такъв човек. Добър вечер!
4: Добър вечер! Искам да направим много голям поздрав.
3: Колко голям ще може да се вмести на моите плещи?
4: Добре, за компанията от Мечка.
3: Добре.
4: Песен може ли да пусна на...
3: Пускай.
4: На Ерик. Един въпрос.
3: Може. След няколко песни ще има един въпрос.
4: Добре, мерси.
3: Чакай секунда само.
4: Чакам.
3: Стой, как се казваш ти?
4: Генерал.
3: Генерала?
4: Да.
3: Един въпрос. Чакай да видя, ако я има. Направо ще я пусна.
4: Добре.
3: Веднага. Един въпрос. Там около тебе как е? Един въпрос. Ми, като гледам, май нямаме такава песен тук в... Един въпрос
4: тогава,
3: имам,
4: хитачка,
3: не...
4: Хитачка има ли?
3: Кой?
4: Хитачка на Ерик.
3: Хитачка?
4: Да.
3: Ми, сега ще ти кажа, между другото, какво има на Ерик. Чакай. Ще ми е по-лесно така. Ерик... Единството, което имаме на Ерик е лоша реклама.
4: Добре.
3: Да я пускам ли?
4: Пусти,
3: Айде, пускаме. Жив и здрав, генерале.
4: Айде.
3: Мерси.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Поздрав за Снежанка и Людмил за тяхната звездна почивка. За Снежанка и Людмил от Слав Кочев.
2: Радио Веселина.

0: малка черна рокля наголо и горещо тяло отдолу. Да. Добре, опитайте отново. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Слушам.
1: Ще може ли да направим един цитадел за Бакъров и Дени Бакъров, които се намират в местна Старего?
0: Разбира се.
1: Ако може с една песничка Луда попеда.
0: Ще проверя как стоят нещата. Живи, здрави бъдете и приятна вечер. Поздрави с следващите песни и за

0: Мишо от Спас с пожелание за приятна почивка. Поздрави и за Кики по случай нейният рожден ден. Да е здрава и щастлива и весело изкарване на морето. Поздрави и за персоналната охрана на Диди и за тяхната неизживяна приказка с следващите песни, които тръгват точно в този момент, дето няма да тръгнат точно в този момент, защото добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, кажете.
1: Искам да направя един поздрав. Имаше 60 годишнина, но не можах да се свържим с вас.
0: Кога? Кога не
1: можах? Малко късно, че... Но искам да я поздравя с племеницата, да дела с много здраве, много щастие, много любов, много всичко хубаво да й се случва. Да, така и да, нейното мученце на 10 месеци и съпруга и сина и смета и всичките ги поздравявам с най-много племенниката за 60 годишнината. То малко е късно, но все пак с някоя сръбска песенчика по-некоя весела.
0: За тя племеницата, племеницата като е на 60 години, вие на колко сте наборе?
1: Аз съм на 81.
0: Браво! Браво! Жива и здрава да сте! След Совка и остатъчен така, след Совка и Трифонов ще има една хубава сръбска песен за вашата племеничка.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

Разбира се, продължаваме напред, бясно темпо. Едам дале, Тудоре, след това беше Иван. Да, разбира се. Димитрова, обичате безкрайно любов за Антон Димов. Поздрави от Валери, за Пацо, най-стабилният колега да внимава как опъва кабелите. Слав, поздравява Милчо. И Снежанка за най-прекрасната почивка. Да, до тук бяхте с рекламните поздрави, Слав. Да, даже два пъти сте го пратили. Аз мисля, че преди това даже ви и поздравих. Поздрави от Любомир. Какво направи, не чух поздрава. Поздрава. Не знам защо не си го чува. Ето сега го чуваш. Поздрава, нали? Поздраве от Любомир за Любомир. Това е, което мога да направя. За теб сега обаче, уважаеми дами и господа, ще ви споделя нещо доста интересно. То ще бъде и до

доста забавно. Абе, с един вид, ако искате да имате там 2-3 смислени часа, но може да има и чаша, зависи къде си ангажирате места. Чуйте следващите 30 секунди. Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.

0: с фирмата. Веселин Маринов, един миг отрая One Way Ticket, One Way Ticket. Къде ги продават? Къде ги продават тия неща? Добър вечер!
1: Добър вечер, Ради Веселина!
0: Да, слушам ви.
1: Може ли да си поръчам новата песен на Азиз?
0: Моля?
1: Новата песен на Азиз, да чуем мангалото.
0: Кого поздравявате?
1: Никого. Харесва,
0: да, разбира се, може да има и малко разобразие в избора и желанието. Обичам те безкрайно, любов от Димитрова за Андон Димов. Поздрави за Ася от Георги Пенкин, иначе поздрави изпратен от Иван Жутев. Сещате ли се? Пенка Стоева ще получи One Way Ticket. Защото предната нямаше как. Да, Пенка Стоева, разбира се, ако... да, важното е да върви бизнеса, няма проблем. Не сме от Левоново, но все пак понякога сме добри хора. Поздрави за Станислав по случай неговият празник. Станислав е здрав, щастлив и всичко най-хубаво в живота от цялата компания. Поздрави и за баба Йордана, да бъде жива и здрава, от нейните внуци и от цялата фамилия. Честит юбилей! Не знам на колко става баба Йордана, но баба Йордана, хубаво име имаш, хубаво семейство имаш. Жива и здрава да си!

0: Ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем

0: Пентол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Не знаем само на кой терминал, но ще стане ясно. За най-прекрасните и силни момчета, обичам ви. Липсвате ми много от Мама Вери. Специално за румбата да дава газ от Танас. Така, поздрави от кумовете за Ваню Костов. Честит юбилей на Ваню Костов. Преди всичко здраве, много щастие и успехи във всяко едно начинание. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да?
1: Обаждаме се от Германия. Да. Искаме да поздравим едни наши момчета, които се намират в Штраубинг затвор. В момента слушат радио Веселина с нещо ново на Фики. И ги очакваме скоро да се приберат вкъщи.
0: А какво, какво конкретно на Фики?
1: Чакай, сега ще ти я кажа точно.
0: Кажи ми точно да я видя, има ли я тая на
1: Фики. Чакай само да видя как се казва.
0: Виж. Чакам, вече сме в Европейския съюз. Няма да ни цакат много.
1: Нали? Вики, злобари.
0: Злобари? Добре.
1: Специално за ми, момиче, Иван, най-якия готвач и за Сали.
0: Добре, а ти си?
1: Стела.
0: Добре, Стела, ще я търса тая песен.
1: Благодаря.
0: Ало, видерзе. Ало, видерзе.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добри

0: Шоуто!
1: Честито продължава с... добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Методи, радвам се да ви чуя. Искам с голямо удоволствие да поздравя моя син Лазар, ако можете с тази звезда на Ваня Хостола.
1: Поздрави специално за Георги Пенкин от Старосел от Иван Жутев. Поздрави за Саша от Швейцария. Поздрави от съпругата му Мариана. Да е здрав и все така грижовен рано при зори. Иванка Димитрова поздравява Димитър, който днес празнува по случай повишението му честито. Поздрави за Лили по случай нейният рожден ден. Да бъде здрава и щастлива на здраве от цялата компания Стара Загора, за най-красивата от Стара Загора. Тя се казва Лили. Не случайно, може би сте избрали точно тази песен. Сега малко първо да се поразпеем, нали, да стане, фанаме тоновете. Мамо, меми, мамо, меми, ма, ма, ма. Дора ми фасола си, до, до. Не е така. Така е по-добре.

0: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Поздрави за Тодор от Горубляне. Поздрави от неговата любов Стефани. Обичам те, Тодоре. Поздрави и за Галин Христозов също. А така, а така. Опа, здрав.

0: Топа поне да беше за много пари. Поздрави за компанията от село Пчеларови, за най-щурите деца Теодор, Никол и Ивайло от Мариана. Поздрави от Роси за Пандио. Обичам ти, нямам търпение да те гушна, липсваш ми. Поздрав за Спаси от неговото семейство, от Милена. Поздрави и за Васил, по случай неговият рожден ден, от неговото семейство, които му казват, че много го обичат. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Обажда се Дора Гьогова от град Ямбол. Днеска моя мъж има рожден ден. Искам да го поздравя с песента "Чака нашата лодка в реката". Да му пожелая много здраве, много щастие семейно, много обич и много любов от цялата компания.
0: А тая "Чака нашата лодка в реката", на да, Кея да. Ела. Да, добре.
1: Точно
0: тя, да.
1: Много благодаря.
0: Да. Това на Мими, не беше на Мими Иванова, между другото?
1: Точно на Мими Иванова, да.
0: Чакай малко тогава. Стой, не мърдай. Телефонът е безплатен. Телефонът е безплатен, не се притеснявай. Да. Да. Така, в днешното скъпо време... "Лодка в реката". Така не е, как се каже тази песен? Да. Няма да мога да ти я пусна веднага, но ще ти я пусна.
1: Добре.
0: Да.
1: Добре, много ви благодаря. Пожелавам ви всичко добро.
0: Всичко хубаво и на вас. Здраве, щастие и любов.
1: Любов за Крис Иванов Джогов от град Ямбол.

0: А вие сте на живо в момента, само да кажа. А, да. Ето.
1: Благодаря. Да.
0: Всичко хубаво, бъдете здрави и влюбени. Приятен празник.
1: Благодаря. До чуване.
2: Радио Веселина. Дай ми да пием.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт-часовник. Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: След малко ще има една песен за ни шофьори в United States of America, специално за тях двамата, но преди това обещаната Мими Иванова с лодка в реката. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, може ли да направя един пауза в Тапатерица?
0: Може, да.
1: Значи, по случай имения ден на дъщеря ми Симона, който беше на 1 септември, от село Мусачево Софийско, да е жива и здрава и много да ни радва и успешна, от Боряна, съпругата ми Тони Манчеви.
0: Добре, господин Манчев, някоя песен искате ли конкретна?
1: Да, да, да. Роди ми се малка дъщеричка, тати ми е тя единствена.
0: Как се...
1: До колко време ще я чака горе-долу?
0: Как се казва песета? Коя пее? Така по текст не мога сетя, коя е тази песен.
1: Абе, роди ми се малка хубавица, бе, за дъщерята тази песен.
0: Абе, коя пее? Както аз не знам всички текстове на Исус.
1: Абе, избери некоя ти подобна пена. Роди ми се малка дъщеричка. Мамина е тата, мамина е тя единствена. Ето нещо от проста, бе.
0: Е, добре, разбрахте. Поздравявам Никол, Теодор и Ивайло от Ваня. Доктор Грозев от село Преславен, за неговия племенник Йордан Илиев да бъде жив и здрав и много влюбен от доктор и цялата компания. Добър вечер!
2: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Да.
2: Бурга се обажда бачо Илия. Да. Съседката утре се заминава за Русия. Иска една песен да я познавам.
0: Да.
2: Може ли?
0: Да. Да, слушам, да.
2: Ами тя да ви каже коя песен, ама тя сигурно няма да имате. Казвай.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Муслим Магомаев. О море, море.
0: Не понял.
3: Песня Муслима Магомаева.
0: Ну да, Муслим Магомаев.
3: Да. О море, море.
0: Море?
3: О море, море.
0: А вы где живете в России?
3: В Москве.
0: На какая улица?
3: Академика Янгеля.
0: Кой ангел?
3: Академика Янгеля.
0: Я приезжу вас к гости.
3: Хорошо, договорились.
0: Когда? Когда? Когда дойду до академик?
3: Мы всегда очень рады нашим братьям из Болгарии.
0: Да, я хочу билетами для Москвы. Добре, подождите немножко, я выпустит эта песенка.
3: Хорошо, спасибо.
0: До свидания.
3: До свидания.
0: Эй, разберемся с хората, бе.

Оф, добре, че знам езици, иначе не знам как ще се оправям в този живот. Почетай ги ти езици, уважаеми другарки и другари. Специално за... най-оборотната баба да продава още повече дини, да е жива и здрава. И лек път за Димитър Руски от Ваня. Здравейте от мен, Коки Илиев. Искам да поздравя моя прекрасен приятел Александър. Вече го поздравихте. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може, който пожелае, да се поздрави честито по Радио Веселина и естествено да опита да чуе песента, която иска да чуе сега, както обещах, един поздрав за United States of America, за един човек от Чикаго и за един човек от Salt Lake City, yeah, baby. Те от двамата младежи си шофират драйвинг камионс и, и си слушат радиото за Митко от Чикаго, който пък Митко от Чикаго поздравява Жорката от Солт Лейк Сити. А Солк, толкова ми бъркам щатите, че карам какви ли не южняшки, северняшки акценти. Та, от Митко от Чикаго за Жорката от Солт Лейк Сити, only for you.

за жорката от Солт Лейк Сити. Разбира се и за Бат Митко от Чикаго. Там на

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии

0: модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Община Берковица и Берковската духова музика.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Еми, тук сме, какво да правим? И вие сте тук, ама не може да се свържим в момента с вас на живо. Питайте отново или пък някой друг ще се внедри в ефира. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер. Може да пуснете някаква песен на име, например, Барби?
0: Какво? На кой?
1: Например, да пуснете песен на Барби.
0: На кой?
1: На Барби.
0: На Барби?
1: Да.
0: Какво е това? На го... На какъв език пее това нещо?
1: На английски.
0: Нямаме Барби.
1: Добре.
0: Нещо друго, ако искате?
1: Не.
0: Не искате друго, добре. Искате ли да поздравите някого?
1: Не, майка ми, баща ми.
0: Добре, а някоя друга такава подобна песен, ако харесвате?
1: Не, за други не се усещам.
0: Еми, значи, каквото дойде.
1: Добре, благодаря.
0: И аз благодаря за обаждането. За Александър, най-добрия шофьор на такси и най-добрия спътник от Миглена. Антон Бошков поздравява групата под Асмата и най-специално за гостите от Дубаи. Не пише, аз така чета. Вече си чета каквото пише, да няма това онова. Поздрави за... Кого? Здравейте.
2: Ало.
0: Да.
2: Нето, здравей.
0: Здравей.
2: Искам да поздравя моята любима бабичка. Ало?
0: Да, слушам те и слушам те.
2: С песента една сръбска има мамина самитатина.
0: Има, да.
2: Може да и я пуснеш.
0: И па, що ме за любимата бабичка, мога ли да не мога?
2: Благодаря, Метод, да си жив и здрав.
0: А как се казва бабичката?
2: Баба Ангелинка.
0: А, така, сладката.
2: А, и дедо Васил.
0: Да. Еми, къде без дедо? Щом има бабка, трябва да има и детко.
2: Епа, разбира се.
0: Добре, сега ти я пускам тая песен.
2: Добре, благодаря много, жив и здрав.
0: Жив и здрав и ти, и твоята бабка.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Не си тръгвай, ни дей, честито продължава още мъничко. Не се завръщай, ни дей. Еми ще се завърна, аз не знам кога. Тук, о, имаш, има си проводът тия дни. За радост на някои, не толкова на други. Между другото, сега покрай това ни дей се сетих за Васил Найденов, нали? И той, виж как забрах, че има рожден ден, ма тръгнахме с него, ма съсед си пазва с нож и за, за Лили Иванова. Сега не всички са могли да ходят, защото както се пее в една песен на 10 км от града Плевен, едно градче потъва в картофи и няма там без, безкрайните въпроси. Кой кого до вечера ще носи. А как се каза градчето, това не е важно в момента. Важно е кой звъни по телефона. Здравейте, добър вечер.
4: Добър вечер, здравейте. Вадо ти Лиана от Стара Загора. И искала да направя един специален поздрав.
3: Нидей! Да, кажи, за кого?
4: Искала да поздравя брат си Евгений Стоянов Попов по случай рожденият му ден. Навършил 54 години. Живее в Джорджия, в Америка.
3: Yeah.
4: И неговата съпруга Тони Попова, жена му Християн и дъщеря му Лиляна. Искам да им пожелая на цялото семейство на брат ми да са живи и здрави. Много здраве, много щастие, много късмет, много любов и безброй сбъднати мечти и да отпразнува рождение си ден още 100 години по 100.
3: Поне.
4: Да. Може ли да избера песничка за брат си по случай рожденият му ден?
3: Опитай. Не, невъзможно.
4: Може ли с Желко Йоксимович, Ела?
3: Ела?
4: Да.
3: Ела, Ела, Калоела. Това беше друго, Калоена, да, Калоена. Тук пък се сещам за един друг Евгений, честит рожден ден на Евгений Манев. Той няма Евгений Манев днес рожден ден, просто сети за него, но неговия живот е все едно всеки ден има рожден ден. Ела. Така, Велчето, Штурото дете, много успехи от Вики. Георги Гецковски за Илиан Ваков, Александър Ваков, Деница и цялата компания от село Трудовец, които в момента са... Да, и вие бяхте до тук с поздравите, тия рекламните. Нали, но сега, пак па си го направихте. Малчето да е все така готина и послушна да слуша Цурето от Виле Пиле. Демек, Вики, там, да, може...

още няколко пъти да перефразирате, за Велизар 306-цата от компанията от Язовира. А така, добър вечер, искам да поздравя майка ми Ели от Варна с поздрави от Петър от Варна. Това е нейният син. Сега да поздравим едни хора, които им е положението е рахат, чувстват се добре, отпуска са, заедно са, щастливи са, и при тях морския бриз е по-скоро речен бриз, някъде там се двата бриза се още преди да те срещна в живота си, те пас обичах.

Хей, ел, дойдо, ел, ел. От Ивайла от Велики Преслав за Емре. Това е, те са влюбени хората и се поздравяват. Ивайло Милев, на здраве на компанията и специално за Станимир и Петра, която е на палатка на местността. Една местност в Русенско, от Ивчо, на здраве. Ванко поздравява Снежанка и Бай Людмил. Аз се казвам Ана. О, Ана, туго моих дана. И искам да поздравя баща ми, Йото и приятеля ми Борис, най-дивите българи, които познавам, който познавам също пише, може би, които познавам, много ви обичам. Следващите песни да бъдат за вас. Поздрави и за великолепната Елица, която е поздравена от нейните приятелки и нейните приятели, които и пожелават много здраве, много щастие, честит рожден ден и още много, много любов с Александър. Следващата песен е и за вас. Следващата песен е за всички, които харесват песента «Не всичко е пари, приятелю». Само че това е малко по-нов прочит с нали, по-мъжки глас.

пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни,

живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах: нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: беса ме мучо. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, господин Волчев.
0: Аз...
1: Обажда се Осман от Шумен. Искам да поздравя тук семейно. Сме се събрали в едно цяло около Хитрено Тимарево. Искам първо да поздравя съпругата си Ферзия, двете си дъщери Гюлейхан и Джансу, двамата зятя Деркай и Алев, и двамата внука Баран и Берен, и накрая баща ми Дъртия Будур. Със следващите песни до края на предаването.
0: И колко път е Дъртия Будур?
1: Еми 82 годишен вече.
0: Епа той сега почва.
1: Еми да.
0: Те там по Шумен бая карате вие.
1: Добрали сме така на скаричка риба.
0: Добре, да, някоя песен дай да ви има, ако стане нещо.
1: Еми, не съм избрал никаква. Тая до края на предаваш всичките песни.
0: Добре. Дъртия Будур кърка ли?
1: Еми, не, слабо.
0: Слабо, значи сега ще му пусна тогава следващата песен, е така умерено пиянска, която има и препратка не само към градуса, и към градуса, и към радост.
1: Окей.
0: Живи и здрави цялото семейство и всичко хубаво пожелавам.
1: Чао, лека работа ви желая.
0: Благодаря и на вас приятна вечер.

0: Ξέρω με μαγκάφτο τε καλάφτουτ. Поздрави от Ивайла, от Велики Преслав, за Емре, от неговата любима Ивайла. На най-си проблема. Ивайло Милев, на здраве на компанията и специално за Станимир и Петра, която е на палатка. Нема лошо. Поздрав за великолепната тройка от село Пчеларово от Ваня. Добър вечер!
1: Добър ден!
0: Да.
1: Микор на Лосце от Сърнел.
0: Ти да видиш, да?
1: Добър вечер на радио Сърнен Тони Лосце, да и бъди жив и здрав.
0: И ти така.
1: Искам да поздравя Матю Матев с една хубава песен на този корен по-сив герой.

0: Кошев Герон Тодор Колев.
1: Да, разбрахте, спокойно. Спокойно.
0: Така? Не, не, не съм пиян.
1: Не съм така, аз не съм казал такова нещо, просто казах спокойно, не съм казал пиян си.
0: Не, тук съм, да.
1: Как, къде си?
0: В дома съм, бе.
1: А, идеално.
0: Кошев Герон на Тодор Колев.
1: Да, разбрахме се, ще има тази песен. Поздрав от майка му Снежка и бате Милчо. Скайлор е написал поздрава. Добър вечер! Добър вечер!

0: Аз слушам ви.
1: Абе, получих една песен Черна роза. Преди 2 часа и половина не се явява още.
0: Искахте, обаче когато всяка вечер се иска една и съща песен, за енти път ще го кажа, ако се пуска всяка вечер една и съща песен на едни и същи хора, интереса към предаването ще бъде мижав. Добър вечер!
2: Добър вечер, да. Радио Веселина.
0: Разбира се. Кажете.
2: Обажда се Руми. Поздравявам моята братовчетка Надежда Бранкова и Любенова и сестра и Роси.
0: Добре, живи и здрави бъдете. Още малко време остана в честито за вашите поздрави. Песните са избрани, но все пак имате някакъв шанс да се докопате до така драгоценния поздрав. С молба от Нелина, не от мен. Нелина, молба.

0: Ивадия, ама явно няма да стане. Добър вечер.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, дайте на финала.
1: Абе, днеска съпругата ми има рожден ден.
0: Жива и здрава да е.
1: Искам да я поздравя с сина песен, ако има възможност.
0: Най-вероятно няма да има, но кажете все пак.
1: Ми, ако може и на песен на Андерио Антино Бандерас.
0: Така, как се казва съпругата?
1: Съпругата ми се казва Дарина Иванова.
0: Само това ли е, което искате да кажете?
1: Пожелаваме всичко най-добро. Много здраве, щастие, така, любов. Защото аз не съм вкъщи в момента, аз съм шофьор, пътувам пътнищата. Не съм предвидел в момента.
0: Така.
1: Да, предполагам да се приведа до края на седмицата. И да празнуваме с заедно.
0: Еми, я се надявам да е така. Искате тарарататитатататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат
1: нещо на Антонио Бандерас, която я се пуснеш.
0: Да, той човека чак обум да има. Нема, тая мърлячите песента да е той. Да, добре. Моля?
1: Която и да бъде. Ще бъда много благодарен за поздрава.
0: Тая ще е направо, лек път ви пожелавам и сега ви я пускам.
1: Благодаря ти много. Лекто дежурство.
0: Което вече свърши, но благодаря все пак, уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне Ретро Микс на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълче, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Костив.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.